0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det her er Radio ABC. ABC.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
10: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus. Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Velkommen på ABC.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
19: Det her er ABC.
21: Bye, bye, bye, bye.

Det er inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalitetstrød. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hjælp og fix præsenterer fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
14: Og svømme langs kysten og i.
13: Ja.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter Tiki-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
20: Velkommen på ABC.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordel hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Bring it back. Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere unge i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner står uden uddannelse efter gymnasiet. Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE viser, at udviklingen er særlig markant i Norddjurs. Her er andelen af ufaglærte studenter steget med 4,2% siden 2020. I dag står 13% af studenterne uden uddannelse 5 år efter eksamen. I Randers er det lidt over 10%, i Syddjurs knap 10% og i Favrskov ca. 9%. AE advarer om risikoen for lokale unge med et arbejdsliv med mindre jobsikkerhed og peger på behovet for bedre vejledning til unge. Arbejdet med at få ryddet op på flere amerikanske militærbaser på den grønlandske østkyst ventes først at være færdig i 2033. Arbejdet skulle oprindeligt være færdiggjort i 2023. Det viser en tidsplan, som Politikken har fået aktindsigt i. Desuden viser et statusnotat fra den dansk-grønlandske styregruppe, at arbejdet med baser i resten af Grønland skal videreføres på ubestemt tid, skriver mediet. Styregruppen består af Miljøministeriet, Forsvarskommandoen og det grønlandske Departement for Miljø. Storbritannien vil i løbet af de næste 3 år bruge 250 millioner pund, det er knap 2,2 milliarder kroner, på at styrke beskyttelsen af de jødiske samfund. Det oplyser den britiske regering, skriver nyhedsbyrået Reuters. Med pengene vil der blandt andet blive indsat over 500 yderligere betjente på tværs af England og Wales, hvor de skal styrke sikkerheden i områder med mange jødiske indbyggere og omkring skoler, synagoger og lokalcentre, siger regeringen. Meldingen kommer efter, at en række antisemitiske angreb har fundet sted i Storbritannien. Først lidt eller nogen sol, men efterhånden spredt regn og tordenbyer, der lokalt kan give skybrud. Temperatur mellem 20 og 25 grader. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.

0: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Here we go!

New Religion, den her kom fra Bibi Rexha og Faithless. Velkommen til en mandag, velkommen til en dag i sommerferien. Måske er det dig, der har anden dags tøvmænd og tænker, shit, hvor var det også bare en fed fest på Grenaa Strand. Tak til jer 10.000 mennesker, der var til ABC Beach Party 2026. Var det vildt? Jeg synes ikke, det gik på stemmen i gårsdagens program, men jeg kan da godt mærke i dag, at stemmen skal lige sådan op igen. I dag meldinger om 29 grader og masser af sol, og jeg lover også, der kommer til at være lyden af ABC Beach Party lidt senere. Lille smule information om, hvordan du faktisk kan sikre dig to billetter allerede til Beach Party 27. Og så er der ellers bare masser af gode sommersange til dig. Jeg hedder Stefan. Alle andre er fri. Velkommen til.

Fosse Energi, 6:25. Velkommen til mandagen med en nyhedsopdatering, der er på vej om små 5 minutter. Først så er det Indie Electronica kongen Kevin Parker. Han er eneste mand bag navnet Tame Impala, så det er ikke fordi det er band, det er sådan et enmandsband. Sammen med Jennie fra Blackpink, så er der altså to forskellige verdener mødes, men genialt nummer her.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere unge i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner står uden uddannelse efter gymnasiet. Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE viser, at udviklingen er særlig markant i Norddjurs. Her er andelen af ufaglærte studenter steget med 4,2% siden 2020. I dag står 13% af studenterne uden uddannelse 5 år efter eksamen. I Randers er det lidt over 10%, i Syddjurs knap 10% og i Favrskov ca. 9%. AE advarer om risikoen for lokale unge med et arbejdsliv med mindre jobsikkerhed og peger på behovet for bedre vejledning til unge. Arbejdet med at få ryddet op på flere amerikanske militærbaser på den grønlandske østkyst ventes først at være færdig i 2033. Arbejdet skulle oprindeligt være færdiggjort i 2023. Det viser en tidsplan, som Politikken har fået aktindsigt i. Desuden viser et statusnotat fra den dansk-grønlandske styregruppe, at arbejdet

0: med baser i resten af Grønland skal videreføres på ubestemt tid, skriver mediet. Styregruppen består af Miljøministeriet, Forsvarskommandoen og det grønlandske departement for miljø. Storbritannien vil i løbet af de næste 3 år bruge 250 millioner pund, det er knap 2,2 milliarder kroner, på at styrke beskyttelsen af de jødiske samfund. Det oplyser den britiske regering, skriver nyhedsbyrået Reuters. Med pengene vil der blandt andet blive indsat over 500 yderligere betjente på tværs af England og Wales, hvor de skal styrke sikkerheden i områder med mange jødiske indbyggere og omkring skoler, synagoger og lokalcentre, siger regeringen. Meldingen kommer efter, at en række antisemitiske angreb har fundet sted i Storbritannien.
1: Tak for det, Henriette. Nu er det tid til at gøre dig klogere på vejret denne mandag. Og i dag, jamen, se frem til solskinsvejr, selvom at det starter lidt gråt, så er der altså meldinger om sol mange steder. Temperatur op til 29 grader. Dog skal man lige være opmærksom på, at der kan komme et skybrud. Og det er sidst på eftermiddagen, at det kommer til at åbne op, og man får altså en ordentlig omgang regn, hvis man lige skal gøre sig klar på det. Lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 19 grader.
2: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
3: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
4: Kom til et kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
3: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
4: Besøg Grenå.
3: En levende handelsby gennem 150 år.
5: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Det her er Radio ABC.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenaa, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: med Backshots.
1: Tessa spillede til ABC Beach Party. Magisk. Helt fantastisk modtagelse. Og jeg vil bare lige sige, alle de chakalinas, som var mødt mega tidligt for at stå foran og klar til Tessa, som trods alt havde spillet omkring kl. 11 eller sådan noget, om aftenen, så var der bare fed stemning fra dem. Og billeder af chakalinas, af Tessa, af alle dem, der var til festen, er ved at blive uploadet lige nu på vores sociale kanaler, som du måske kunne høre før. Og der skal jeg lige sige, det kommer til at ske i en lindstrøm. Der er lige nogle billeder, der skal modtages, redigeres, uploades. Og jeg har en følelse af, at hvis vi får alle billeder og uploader på samme tid, så tror jeg, Meta ringer til os og siger, det er for mange, slap af. Så det er jo god fest, men I må ikke overuploade. Så det kommer til at komme sådan til de... Sådan, det drypper lækkert med en masse content fra ABC Beach Party. Tak for at være med. Der er senere, hvor at programmet her præsenterer spørgsmålet, hvad var dit højdepunkt til ABC Beach Party 2026. Det kommer jeg også til at se fokus på senere. For nu en fyr, som faktisk stod på scenen i lørdags. Han hedder Emil Kruse.

Harry Styles. American Girls. Tak for et fantastisk ABC Beach Party. Der er masser af, kalder man det nedvarmning? Det er et ord, jeg bare har opfundet. Varmer i hvert fald ned efter en fantastisk dejlig sommerfest. Tak for, for kærligheden. Jeg lover, at du kan genhøre for eksempel, da Ud af Kontrol gæstede studiet, hvor at Balken har været igennem et projekt, hvor han faktisk har tabt sig. Det er man jo glad for, medmindre man er ude af kontrol, så kan det godt være, der er lidt hate. Og hvorfor det er det kan du høre efter nyhederne. Først Rosa Artie Artits. Bliv, hvor du er på Radio ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
19: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
20: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. cool pris på Aircon Service.
0: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere unge i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner står uden uddannelse efter gymnasiet. Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE viser, at udviklingen er særlig markant i Norddjurs. Her er andelen af ufaglærte studenter steget med 4,2% siden 2020. I dag står 13% af studenterne uden uddannelse 5 år efter eksamen. I Randers er det lidt over 10%, i Syddjurs knap 10% og i Favrskov ca. 9%. AE advarer om risikoen for lokale unge med et arbejdsliv med mindre jobsikkerhed og peger på behovet for bedre vejledning til unge. Arbejdet med at få ryddet op på flere amerikanske militærbaser på den grønlandske østkyst ventes først at være færdig i 2033. Arbejdet skulle oprindeligt være færdiggjort i 2023. Det viser en tidsplan, som Politikken har fået aktindsigt i. Desuden viser et statusnotat fra den dansk-grønlandske styregruppe, at arbejdet med baser i resten af Grønland skal videreføres på ubestemt tid, skriver mediet. Styregruppen består af Miljøministeriet, Forsvarskommandoen og det grønlandske Departement for Miljø. Storbritannien vil i løbet af de næste 3 år bruge 250 millioner pund, det er knap 2,2 milliarder kroner, på at styrke beskyttelsen af de jødiske samfund. Det oplyser den britiske regering, skriver nyhedsbyrået Reuters. Med pengene vil der blandt andet blive indsat over 500 yderligere betjente på tværs af England og Wales, hvor de skal styrke sikkerheden i områder med mange jødiske indbyggere og omkring skoler, synagoger og lokalcentre, siger regeringen. Meldingen kommer efter, at en række antisemitiske angreb har fundet sted i Storbritannien.
2: Godmorgen, godmorgen, og velkommen til en mandag, der kommer til at byde vejrmæssigt på mange forskellige ting. Lidt eller nogen sol, efterhånden spredte byer, torden, melding om skybrud i løbet af eftermiddagen, temperatur op til 25 grader. Det handler om at nyde, når solen kommer frem, medmindre man tænker, jeg skal bare bede om regnvejr efter de her mange varme dage. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Vejr Randers, det bliver en lummerdag, 19 grader.

Teddy Swims. Det her var Mr. Know It All. Velkommen til morgenkammeraterne. Jeg kan sige så meget, at det Freja har ferie. Det er der mange, der har. Jeg er sådan den eneste mand her på radioen. Jeg tror også, der er nogle gode kollegaer, der har løbet ekstra stærkt de sidste mange dage i forbindelse med vores, åh ja, lille hyggelige fest på Grenostrand. ABC Beach Party 2026. Så er det blevet mandag, hvor mange er også sådan lidt hverdagen igen. Jeg lover at spille en masse god musik for dig. Og også lige et lille genlyt på Ud af Kontroldrengene, som altid er det kaos og skal få dem til at sige noget, når man vil lave et interview med dem. Alligevel lykkes det Jørgen fra Mega Nice at spørge ind til Balken, som lykkeligt har tabt sig, har været i gang med et projekt, hvor han passer mere på sin krop. Masser af kærlighed fra hans, kan man kalde det, bandmedlemmer. Ikke helt. Hvorfor ikke? Svaret venter lidt senere. For nu tog Farlow soundtracket til din sommer. Det er med sangen

0: Ingen andre end Casey og Annika på Drukner. Velkommen til en dag, hvor du måske også lige kan drukne et ordentligt skybrud, som rammer senere. 28 36 12 12. Det er nummeret til studiet, og det er altid, hvis du lige vil gøre mig den tjeneste og bare være en del af programmet. Det vil sige, har du et nummer, du gerne vil høre i radioen? Eller har du måske nok nærmere bare et behov for at... Hey, Stefan, jeg har brug for lige at dele nogle tanker om ABC Beach Party. Det kan være, at du synes, at det var nice med Mille, men hun burde have spillet halvanden time. Det var for den holdning, jeg havde, fordi jeg synes godt nok, shit, hvor meget fantastisk på en scene. 28, 36, 12, 12. På vej er Benjamin Hav, Bao og Shakira og lige nu Ray.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Hjælper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Benjamin har med Portugal. Står nogensinde møder Emil for IBC eftermiddag, så har han fået, så har han lidt blevet Benny Harvificeret, det vil sige, hvis man møder Emil, og han siger, satan, så ved jeg, ah, det er ligesom Benny med Hav. Og hvad sker der så her i weekenden, når jeg går op af Emil? Lige pludselig kan jeg tage mig selv i og sige, satan! Jeg tror nærmest ikke, der er nogen, der kan ramme den måde, som Benny med Hav, han ser det på. Er der nogen, der kan ramme den energi og den fuldstændige galskab, der er for ude af kontrol, når de står på en scene? Svaret nok nej. De lukkede ABC Beach Party 2026. Fuldstændig vanvittigt. Vi fangede dem backstage, inden de skulle på scenen. Og Balken, som jo er en tredjedel af ude af kontrol, han har været igennem et vægttab. Og derfor så sagde Jørn fra Mega Nice, da han interviewede ude af kontrol, det her.
1: Tillykke med vægttabet. Altså,
2: tak.
1: Har I støttet ham, drenge?
2: Nej. De vil gerne have, at vi forbliver den fede bandet. Hvorfor det? Nej,
3: det er meget bedre. Nej, det er for sjovt. Vi støtter ham. Men når han havde tabt så lidt, altså mindre end man har nu,
2: ja,
3: så minder vi jo ham om, bro, du er stadig tyk.
2: Ja, okay.
3: Og det får lige at pille ham lidt ned.
2: Ja, ja.
0: Så bliver det ved, så snakker de om alt muligt andet. Og jeg vil bare lige nævne at sige, at interviews fra Beach Party, det bedste, kan du finde som Wheels på vores Facebook og på vores Instagram, bare søg efter radioabc.dk. Nu, ude af kontrol. Det er lidt mere alvorligt udtryk fra dem. Taknemmelig.

Taknemmelig fra Ud af Kontrol. Velkommen til mandag morgen. Velkommen til morgenkammeraterne. Der kommer gode beskeder ind. Der er mange, der fremhæver de forskellige højdepunkter fra ABC Beach Party i lørdags. Det bliver temaet lige om lidt. Men jeg elsker dem, der allerede har sagt sådan, det er jeg skal ud af systemet. Jeg er nødt til at sige, at det var bare det fedeste. Og jeg kan sige så meget, at der er mange gode ting, der altså sker på knap 12-13 timer, når vi altså fester på, på Gren og Strand. Lige nu i din radio, der får du Somber, en fyr, som lidt a la The Weeknd har fjernet bogstav for lige at gøre sit artistnavn lidt mere interessant, fordi Somber staves normalt S-O-M-B-E-R. Han tænker, det der E, det bruger vi ikke. Så nu er det S-O-M-B-R. Somber. Og inden af senere, der får du den her kæmpe sang. Den hedder Homewrecker.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere unge i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner står uden uddannelse efter gymnasiet. Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE viser, at udviklingen er særlig markant i Norddjurs. Her er andelen af ufaglærte studenter steget med 4,2% siden 2020. I dag står 13% af studenterne uden uddannelse 5 år efter eksamen. I Randers er det lidt over 10%, i Syddjurs knap 10% og i Favrskov ca. 9%. AE advarer om risikoen for lokale unge med et arbejdsliv med mindre jobsikkerhed og peger på behovet for bedre vejledning til unge. Arbejdet med at få ryddet op på flere amerikanske militærbaser på den grønlandske østkyst ventes først at være færdig i 2033. Arbejdet skulle oprindeligt være færdiggjort i 2023. Det viser en tidsplan, som Politikken har fået aktindsigt i. Desuden viser et statusnotat fra den dansk-grønlandske styregruppe, at arbejdet med baser i resten af Grønland skal videreføres på ubestemt tid, skriver mediet. Styregruppen består af Miljøministeriet, Forsvarskommandoen og det grønlandske departement for miljø. Storbritannien vil i løbet af de næste 3 år bruge 250 millioner pund, det er knap 2,2 milliarder kroner, på at styrke beskyttelsen af de jødiske samfund. Det oplyser den britiske regering, skriver nyhedsbyrået Reuters. Med pengene vil der blandt andet blive indsat over 500 yderligere betjente på tværs af England og Wales, hvor de skal styrke sikkerheden i områder med mange jødiske indbyggere og omkring skoler, synagoger og lokalcentre, siger regeringen. Meldingen kommer efter, at en række antisemitiske angreb har fundet sted i Storbritannien.
2: Så er der tid til at gøre dig klogere på vejret i dag. Det er en mandag med sol på vej, men inden at solen får lov til at overtage, så kommer skyerne senere i dag, skybrud og temperatur op til 25 grader. Så det bliver et action-packed vejr, kan jeg sådan godt mærke. Det er i hvert fald omskifteligt. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 19 grader. Og lige om lidt har morgenkammeraterne brug for din hjælp, for det handler nemlig om ABC Beach Party 2026. Lad os lige få fremhævet alle de fede highlights. Det sker, hvis du bliver hængende.
3: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
4: Hej, det er Per fra

0: Greensel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greensel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greensel på Jomfruløkken i Randers eller greensel.dk.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Dig, dig. Shakira og Butter Boy fra VM-slutrunden, som jo er nået til semifinalen. Tænk så, det startede, hvad, 11. juni. Nu er det den 13. juli. Og i morgen, så er der altså semifinale nummer 1, der spilles mellem Frankrig og Spanien. Senere England mod Argentina. Wow, på papiret lød det til at være nogle sindssyge vilde kampe, som der er at se frem til. Også selvom det svære er uden norsk deltagelse, der røg ud af England. Nok snak om VM. Til gengæld så var der også en weekend, hvor der var en fest på Grenaa Strand. FC Beach Party 2026. Masser af dejlige artister. Masser af mennesker, der passede på hinanden i sommervarme. Huskede solcreme, huskede fik væske. Og på mange måder en dag, som bare viser, hvordan den danske sommer bare kan være. Tak for dem, der var med. Tak til de frivillige. Tak til sponsorer. Jeg kan sige tak til alle. Tak til mine kollegaer. Jeg synes, det var en total optursdag at både stå lidt på scenen og så få en masse indhold på vores sociale kanaler. Hvad var dit højdepunkt? Var der en specifik artist? Var det selskabet? Var det måske en ny drink, du lærte at kende, som var sådan, den er god, den her. Den skal vi have derhjemme. Hvad med 28, 36, 12, 12, altså dit højdepunkt? Hvad var dit største yay fra ABC Beach Party i lørdags? Jeg vil gerne høre fra dig nu. No.

0: Christoffer.
1: Det er som om du aldrig helt fandt din balance.
0: Folk tror, det er Medina. Jeg præsenterede tidligere i programmet her en teori om, at Ring om natten handler om et gammelt pladeselskab.
1: Og jeg har holdt min del af aftalen, har jeg ikke.
0: Aftalen mellem du og jeg er, at nu skal der altså snakkes om ABC Beach Party 2026. Tak for alle dem, der var med til festen. Passe på hinanden, sørge for at få masser af væske og solcreme, men også stadig kunne feste igennem foran på scenen. Jeg vil sige, ja, det var en fed dag. Og der var så mange artister, som bare havde total optur og havde spillet til festen. Nu spørger vi jer derude, hvad var jeres højdepunkt fra ABC Beach Party 2026? Jeg tror, man husker det meget godt. Til dem, der stadig er tømmer, men vil sige, wow, så har der også været fart på. For Mette, var det at være sammen med sin datter, som havde ABC Beach Party som debut? Hun skriver, jeg var glad for, at de fleste mennesker var hensynsfulde for vores meget unge mennesker. Og selvom at der var nogen, der havde fået meget indbord, så var de meget søde og sagde, at det var en super god oplevelse. Og det er sådan med Beach Party, det er, at der er plads til familien, der er også plads til dem, der vil sæve sig over. Og heldigvis så er det... Så er det sådan en fest, der gør plads til det. For Niels var det at have en dejlig dag med sin forlovede og høre en masse fed musik i det dejlige sommervejr. For Camilla var det at være afsted med sin tvillingebror og kunne give den max gas til ude af kontrol. Tina siger, at det var hygge med dejlige mennesker og 8-ball. Allan, alle de søde, dejlige mennesker, som havde en fest ude på pladsen. For Sara var det at danse med mange mennesker og møde Albert Heath. Ja, en mand, som jeg også skal sige, efterfølgende han har været på scenen, selv deltog i festen. Så jeg elsker han ting. Ved du hvad? Nu er vi afsted. Kren og strand. Here we go. Fedt en hotelovernatning. Og så fik han altså en masse gode drinks. For Rian var det fraspresset appelsinjuice, der var fantastisk. Den var placeret flere steder, og jeg har smagt nogle gange. Og jeg kan bare sige så meget, at det er fuldstændig verdensklasse, den der juice der. For Mette er det solskin. Anne Charlotte var det at være frivillig i Tinder-tællet med cocktails. Og sidste besked, vi tager med nu, det er Jimmy, der bare gerne vide, om der er nogen, der har hovedpine i dag. Og der kan jeg sige så meget. Jeg skal ikke sige det. Er der nogen, der har hovedpine efter ABC Beach Party, så vil jeg gerne høre fra dig. 28, 36, 12, 12. Tak for at være med. Vi var altså på jagt, eller jeg var på jagt efter jeres Beach Party højdepunkt.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lette de

Dima med Natten bliver morgen. Velkommen til Morgenkammeraterne. Jeg er din morgenkammerat, Stefan, her med en nyhedsopdatering fra Henriette Clausen, der venter klokken 8. Inden da musik på vej fra Anton Westerlin. Han var selvfølgelig også en del af setupet til APC Beach Party. Du kan glæde dig til ærlig freestyle sammen med Annika. Og nu kan du få musik fra Alex Warren.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du
12: på Spiltema.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
19: It's a Sunweb holiday.
20: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
21: Parkmand.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Byråd har valgt at udskyde godkendelsen af en række nye principper for kunstig intelligens. Det sker efter, at Velfærdslisten havde fremlagt et forslag, som fik opbakning fra et flertal i byrådet. Forslaget fra Velfærdslisten går ud på, at Randers Kommune skal bestræbe sig på udelukkende at benytte danske, alternativt EU-baserede modeller for kunstig intelligens. Forvaltningen skal nu undersøge konsekvensen af forslaget. I kommunen er der allerede nedsat en AI-taskforce på tværs af direktørområderne. Den skal følge udviklingen og mulighederne for brug af kunstig intelligens på de forskellige fagområder. Beredskab og sikkerhed måtte i går rykke ud til en bilbrand i Hammel. Her var en el- og brintbil brudt i brand foran en villa på Gammel Hammelvej, skriver TV2 Østjylland. Store flammer stod ud af bilen, da brandvæsenet ankom, men det lykkedes for brandfolkene at få flammerne under kontrol og branden slukket. De blev der i flere timer, mens de monitorerede varmen på batteriet. Det var ejer selv, der alarmerede brandvæsenet. Hvad branden skyldtes, vides endnu ikke. Flere parcelhuse i populære ferieområder bruges nu som fritidsbolig. Mere end hver tredje, 36%, af parcelhusene i f.eks. Skagen ejes af personer, som bor i andre kommuner. Det skriver DR på baggrund af en opgørelse i blandt andet registreret BBR Bolig og Enhed. Skagen hører under Frederikshavn Kommune, hvor der ikke er bopælspligt, og dermed er det tilladt at bruge parcelhuse som sommerhus. Flere kommuner i yderområder har ligesom Frederikshavn ingen bopælspligt.
2: Tak til Henriette. Det var 8 nyhederne i dag. Det bliver både med sol. Nyd det, inden at man kan se, at vejrkunderne beslutter, at du skal have et ordentligt regnskyld, som kommer i løbet af eftermiddagen, som en dag kan være så kraftigt, at det er et skybrud. Temperaturen nu. Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers. 19 grader i dag, op til 25 på vej.

Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Velkommen til en mandag. Jeg kan sige så meget, jeg er træt. Og det er simpelthen af glæde, men også en krop, der har været brugt hele weekenden for at give en masse dejlige mennesker en fed oplevelse til ABC Beach Party 2026. Om lidt så kan jeg også give dig en oplevelse i radioen. Det er med musik fra... Chavarones, Good Luck Babe. Verdens største popnummer, hvis man bare tjekker streamingtallene. Ariana Grande med Hey That I Made You Love Me. Og selvom at fodboldfesten stoppede i lørdags for det norske land mod England i kvartfinalen, så kan nordmændene stadigvæk lave musik, man kan danse til, som ikke er påvirket af, hvordan det går i fodboldverdenen. Bowser Magnetic, jeg hedder Stefan, din morgenkammerat. Lad os komme i gang!

Halleluja, og velkommen på Radio ABC. Mickey Smine, Chill 77 on Jabs med Papa Ute. Måske husker du originalen af Beggiske Stromae. Det er sådan lidt en AI-vokal, der jeg kan forstå, men alle royalties og alle kreditering går altså til Stromae, originalartisten, inden man tænker, åh nej, AI er kommet for at overtage det hele. Ellers så tror jeg ikke, man fik lov til at udgive den her sang. Morgenkammeraterne nu også med Chaperone.

0: 5'9" brown eyes.
1: Rain Dance leverede Dave og Term, som lidt så kan du høre om en koncertoplevelse, som ikke involverer ABC Beach Party. Du skal høre om en gestus til en svensk DJ-legende, som altså blev hyldet i Stockholm af en popstjerne fra Puerto Rico. Det giver mening om lidt. Hæng på.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Hey, den er med The Love You fra Ariana Grande. Godmorgen, godmorgen, morgenkammeraterne her. Og selvom at der var masser af beach party fest på Grenen og Strand, så var der også kæmpe fest, der har været det. I løbet af weekenden i Stockholm, det er sådan, at verdens største popstjerne, som gør det på spansk, Bad Bunny, han har altså været forbi Stockholm på sin store turné. Lige om lidt, så skal han videre hvad til Polen, og så skal han til Belgien. Der er desværre der er ikke nogen danske koncerter. Men han laver et show, hvor jeg elsker, at han holder fast i sin rødder, fordi han laver ikke kun musik på spansk. Det er sådan noget spansk slang, hvor der er en masse udtryk fra Puerto Rico, som man ikke nødvendigvis forstår, hvis man er fra Spanien for eksempel, eller fra Sydamerika for den sags skyld. Han har et live setup, som folk siger, er fuldstændig magisk, og man forstår spansk eller ej. Og han har sådan en super guitarist, som har sådan et lille stykke hver koncert, så bliver der lige spillet noget musik på guitar fra det land, som man besøger. Og her skal du høre, da det her Stockholm-show, hvor at guitaristen lige pludselig lavede en hyldest til ingen andre end Avicii.

Og altså, det skal siges, det er meget længere det her med. Bare for at sige, det afslutning, jeg tog med. Fordi, wow! Wow! Jeg elsker, når der er nogen, der kommer og siger, hej, hvor er det fedt at være i jeres land. Det er ligesom, hvis man tager til en stor international koncert, og den er på dansk jord, og de så siger, what up Sweden, eller what up Copenhagen, og så kan det være, at man er i Herning, og så er man sådan, ja, nej, du rammer den ikke helt. Der er sådan respekt, når man lige engang kan sige, jeg ved godt, hvor jeg er, og I skal vide, svensker, vi kan godt lide Avicii. Bad Bunny elsker den her sang, det gør jeg også. Wake me up.

0: ABC Beach Party i lørdags. Han annoncerede, at han skal være far for første gang. Og så har han lige udgivet et album, en EP, efter en stor rejse i Kina, hvor han altså har været inspireret af lokale musikinstrumenter og har inkorporeret det blandt andet på den her sang Dancing With My Destiny fra albumet, der bare hedder Kin. Det er tid til en nyhedsopdatering. Henriette er klar med i studiet.
1: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Randers Byråd har valgt at udskyde godkendelsen af en række nye principper for kunstig intelligens. Det sker efter, at Velfærdslisten havde fremlagt et forslag, som fik opbakning fra et flertal i byrådet. Forslaget fra Velfærdslisten går ud på, at Randers Kommune skal bestræbe sig på udelukkende at benytte danske, alternativt EU-baserede modeller for kunstig intelligens. Forvaltningen skal nu undersøge konsekvensen af forslaget. I kommunen er der allerede nedsat en AI-taskforce på tværs af direktørområderne. Den skal følge udviklingen og mulighederne for brug af kunstig intelligens på de forskellige fagområder. Beredskab og sikkerhed måtte i går rykke ud til en bilbrand i Hammel. Her var en el- og brintbil brudt i brand foran en villa på Gammel Hammelvej, skriver TV2 Østjylland. Store flammer stod ud af bilen, da brandvæsenet ankom, men det lykkedes for brandfolkene at få flammerne under kontrol og branden slukket. De blev der i flere timer, mens de monitorerede varmen på batteriet. Det var ejer selv, der alarmerede brandvæsenet. Hvad branden skyldtes, vides endnu ikke. Flere parcelhuse i populære ferieområder bruges nu som fritidsbolig. Mere end hver tredje, 36%, af parcelhusene i f.eks. Skagen ejes af personer, som bor i andre kommuner. Det skriver DR på baggrund af en opgørelse i blandt andet registreret BBR Bolig og Enhed. Skagen hører under Frederikshavn Kommune, hvor der ikke er bopælspligt, og dermed er det tilladt at bruge parcelhuse som sommerhus. Flere kommuner i yderområder har ligesom Frederikshavn ingen bopælspligt.
0: Godmorgen, godmorgen. Tid til at gøre dig klogere på vejret i dag. Det starter både med skyer, så skulle solen komme frem, og inden du tænker, åh, det bliver ligesom i lørdags, hvor man skal have solcreme på. Så kommer skyerne igen, og så vil der også være et skybrud, der potentielt kan ramme Østjylland. Temperatur op til 25 grader i dag, og lige nu, Ebeltoft og Grenaa 19, Maja 18 og Randers 19 grader.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellem

0: mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
1: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Øster Hurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
2: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat. Onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Lamin med Låst Inde. Han har tidligere spillet til ABC Beach Party. Det gjorde han tilbage i 2023. Nu er det 2026. Tak for en fantastisk beach party i lørdags. Tak til alle artisterne, de frivillige, arrangører, sponsorer. Og selvfølgelig også bare dig, som måske også bare var på Greno Strand og havde en nice dag. Jeg kan sådan se i kommentarfeltet på et tidligere indslag, der handlede om, hvad var dit højdepunkt for beach party i år, at der er mange, der fremhæver Mille. Mille skal du lige med at høre med sang, der hedder Drømmefanger. Da hun var backstage, fangede Emil hende også. Det blev til en snak om, hvordan man lige kunne blive lige så god som hende. Så Emil, han tænkte, hun synger godt. Lad os lave noget stemmetræning.
1: Kan du ikke lære mig nogle tricks, hvordan jeg ligesom kan varme stemmen op?
2: Det kan jeg sagtens, faktisk.
1: Ja, fedt, ja. Det lyder som op. Hvor skal vi starte? Hold da op.
2: Jamen, det er længere program, ja. Især for de store shows. Ja. Noget med en yogamotte, ikke? Og det bliver lidt svært lige her.
1: På en yogamotte?
2: Ja, der er mange øvelser, men vi kan lave en, hvor vi står op,
1: ja,
2: måske.
1: Det, ja.
2: Altså, der er jo både... Altså, de nemme, det er jo nok lidt, når du har lyst til at den her væk, ja, fordi jeg kommer sikkert til at spytte på den.
1: Nå, ja, det men, corona er over.
2: Men det er den der... Og så er det bare noget med at komme helt ned og helt op.
1: Ja,
2: helt ned.
1: Altså, ja.
2: Ja, den er god.
0: Hvorfor lød Emil som en hest til sidst der? Vi arbejder på en masse videoer, som vi lægger op på vores Instagram. Nu får du Emil i radioen. Drømmefanger hos morgenkammeraterne.

Just a Little fra litauiske Juste, som altså var international superstjerne til ABC Beach Party. Du hørte hende på Just a Little, tidligere ABC Power Hit. Der er også power til dig fra Henriette Clausen. Det er med nyhederne klokken 9. Inden dag er der musik fra Batibar, som i øvrigt havde en kæmpe fest. Og problemer med at åbne en pose med slik. Det kan du se på vores Instagram. Hun var altså en af dem, der spillede til ABC Beach Party. Og det kan du også se på vores Instagram. Vi hedder RadioABC.dk. Lige nu, Annika, som slår en ekskæreste ihjel på sangen Livsforladt.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordel hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det
12: bedste. Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janne, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
16: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Byråd har valgt at udskyde godkendelsen af en række nye principper for kunstig intelligens. Det sker efter, at Velfærdslisten havde fremlagt et forslag, som fik opbakning fra et flertal i byrådet. Forslaget fra Velfærdslisten går ud på, at Randers Kommune skal bestræbe sig på udelukkende at benytte danske, alternativt EU-baserede modeller for kunstig intelligens. Forvaltningen skal nu undersøge konsekvensen af forslaget. I kommunen er der allerede nedsat en AI-taskforce på tværs af direktørområderne. Den skal følge udviklingen og mulighederne for brug af kunstig intelligens på de forskellige fagområder. Beredskab og sikkerhed måtte i går rykke ud til en bilbrand i Hammel. Her var en el- og brintbil brudt i brand foran en villa på Gammel Hammelvej, skriver TV2 Østjylland. Store flammer stod ud af bilen, da brandvæsenet ankom, men det lykkedes for brandfolkene at få flammerne under kontrol og branden slukket. De blev der i flere timer, mens de monitorerede varmen på batteriet. Det var ejer selv, der alarmerede brandvæsenet. Hvad branden skyldtes, vides endnu ikke. Flere parcelhuse i populære ferieområder bruges nu som fritidsbolig. Mere end hver tredje, 36%, af parcelhusene i f.eks. Skagen ejes af personer, som bor i andre kommuner. Det skriver DR på baggrund af en opgørelse i blandt andet registreret BBR-boligerenhed. Skagen hører under Frederikshavn Kommune, hvor der ikke er bopælspligt, og dermed er det tilladt at bruge parcelhuse som sommerhus. Flere kommuner i yderområder har ligesom Frederikshavn ingen bopælspligt.
2: Lidt eller nogen sol, men efterhånden spredte byer i dag, som er torden, som kan lokalt give skybrud. Så regn lige med, det er stille og roligt, men i eftermiddag, der kan altså komme en ordentlig omgang regn. Temperatur op til 25 grader, og lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 19 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
3: Det

som er igennem musikken. Det tema er blevet brugt mange gange før, men når det bliver pakket ind i så fedt et beat som det er her, så forstår jeg godt, det er et stort hit. Morgen, kammeraterne med New Religion her fra Bibi Rexha og Thickless. Mit navn er Stefan, og mens at for mange er sådan et sommerferie-mode nu, så er jeg her i radioen, og jeg er sådan høj på livet over ABC Beach Party. Kom, man er lidt smule træt. Altså, men det, ved du hvad? Heldigvis skal jeg ikke bruge min krop til det næste. Og jeg skal lige trykke på en knap med fingeren. Det kræver ikke så meget. Tag godt imod. Tame Impala og Jenny med Dracula. Moving to the Sun fra franske Hugel. Som Albert Heath og Daisy, det er altså noget af det musik, der er på vej her på ABC. God sommer! God sommer! Radio ABC.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham.
0: Han stornyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

ABC-klassiker fra 2004. God gamle Usher med sang Yeah. Jeg siger også ja. Ja, det var godt til ABC Beach Party. Billeder og video fra festen, hvis du får sådan lidt en Beach Party blues, der rammer i dag. Facebook og Instagram lige nu. Der kommer også noget på TikTok senere, men altså bare for at sige, der er masser af billeder, der er masser af videoer, der er masser af stemning til dig, der lige sådan kan måske lige sådan mærke, okay, jeg har lige brug for nogle billeder og måske finde et billede af mig selv, eller et eller andet med min yndlingsartist, der bliver interviewet backstage. Det kan du altså finde på vores sociale platforme. Jeg kan også lige nævne, at der er en lille konkurrence, hvor du kan være med om at vinde 2 billetter til ABC Beach Party 2027. Det føles som lang tid til, ikke? Så lad os se tilbage. Det var en lørdag på Grenaa Strand, hvor Albert Heath debuterede. Der var kæmpe fest, og alle sang med på den her sang. Daisy.

0: Dance fra ingen andre end Slater. Jeg tænker bare TikTok, hvad jeg kan høre det nummer. Altså, der er en eller anden speciel dans, som kræver, at man skal have sådan en et meget spændstigt ansigt, meget alvorligt ansigt, og så bare, hvor man viber til det her exceptionelt fede beat. Der er mere musik, som du kan vibe til. Mærk nu bare, at den danske sommer er kommet. Jeg tjekkede lige sådan, hvordan vejret bliver de næste mange, mange dage. Og man kan bare sige, ja, temperaturen fejler i hvert fald ikke noget. Så kan godt være, at det kommer lidt skybrud senere. Lige om et, endnu et sommernummer. Lige her og glæder til Rosa og Arti Arti. Næste hit er Bliv, hvor du er.
1: Jeg hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
2: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpe store vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
3: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
4: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
3: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
4: Besøg Grenå.
3: En levende handelsby gennem 150 år.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: love it, I love it, I love it. Bella K selvfølgelig, også i playlisten Radio ABC. Vi gætter hits, vi gætter sommerhits. Og det var en sommerdag i lørdags, ABC Beach Party. Og her skal du høre et ret grinerende indslag, da ingen andre end Bachebar var forbi studiet. Hun besøgte ABC Top 50 med Emil, og Emil havde gaver med.
1: Og vi har faktisk taget en lille gave med til dig.
2: Ja?
1: Ja. Tag godt imod træstammer.
2: Nej, nej, nej. Jeg elsker træstammer. Hvordan kunne I dog vide det? Jamen. Jeg elsker... Ej, skal, er det lige en... ved I hvad?
1: Ja.
2: Det er Karen Wolf, det her. Kan
1: ja.
2: I høre, hvordan
1: det er jo, det er jo dem, som... Ja, præcis.
2: Naser, og det er svært, og det er børnesikret, det her. Yes. Og ikke skift kanal nu. Jeg nej. Åbner dem nu. Jeg åbner dem nu. Jeg åbner dem nu. Her kommer det. Yes.
1: Ja. Ja. Fedt. Jeg havde været så presset over, hvis de smagte af dårligt.
2: Hold høft, jeg elsker træstammer.
1: Ja, jamen, ej, træstammer er bare nice.
2: Mm, vil det... du have, du siger til, ikke?
1: Jo, jo, men jeg er på kur. Har I fået videre min kæreste i hvert fald?
2: Det er kød eller godt, ja.
1: Men præcis.
0: Det var altså snakken med ingen andre end Bachebar, og det, der sker efterfølgende, hvor hun får de her træstammer, det er, hun forlader sådan lidt posen, og så efter hun har stået på scenen, og hun egentlig skal forlade det hele, så kommer hun tilbage til studiet og siger, de der træstammer, jeg glemmer dem altså ikke. Jo, jeg skal have dem med hjem. Så det fortæller alt om den kærlighed, som Bachebar hun har til træstammer. Du kan faktisk se det hele som video, hvis du bare tjekker vores Instagram nu. Vi hedder radioabc.dk. Du får noget med nu. Bachebar og Lip Gloss. Might be.

0: Er det Swims med Mr. Know It All. Morgenkammerater slutter her, men til gengæld så er der masser af god sommerhygge. Fra Djurs Sommerland, Signe, kan du fortælle, hvad der sker efter klokken 10?
1: Jamen, i Djurs Sommerland og nok også i Randers, der er der lige nu lidt skyet vejr, så derfor så tænker jeg, at vi skal have gang i solskinshumøret. Det gør vi blandt andet med sommerquiz og dagens sommersang. Og selvfølgelig kigger vi også lige lidt tilbage på, hvad det var, der skete i lørdags på Grenaa Strand.
0: Ja, det var fuldstændig vanvittigt. Hvordan har du det i kroppen?
1: Jamen, for det første er jeg sådan lidt træt, fordi det var en lang dag, og det var skide hyggeligt, men jeg er også lidt over, nu er der et helt år til igen. Ja. Nu skal jeg vente et helt år.
0: Det er det der fysisk træt, mental, mega op at køre.
1: Ja, lige præcis.
0: Ej, den bølge, den kan man bare ride videre på. Signe er med i radioen lige om lidt. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 6. Slutter af med Svea Esberg og Klamfyr på Spotlight.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
10: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: skal se. Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere unge i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner står uden uddannelse efter gymnasiet. Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE viser, at udviklingen er særlig markant i Norddjurs. Her er andelen af ufaglærte studenter steget med 4,2% siden 2020. I dag står 13% af studenterne uden uddannelse 5 år efter eksamen. I Randers er det lidt over 10%, i Syddjurs knap 10% og i Favrskov ca. 9%. AE advarer om risikoen for lokale unge med et arbejdsliv med mindre jobsikkerhed og peger på behovet for bedre vejledning til unge. 1,4 million mennesker i de palæstinensiske selvstyreområder og i Libanon har ifølge FN brug for hjælp i forbindelse med den fortsatte konflikt mellem Israel, Hamas og Hezbollah. Derfor vil Danmark på dagens møde i EU's donorgruppe for Palæstina donere sammenlagt 85 millioner kroner, der skal gå til humanitær bistand i de områder. Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. 60 millioner kroner skal gå til indsatser i Gaza og på Vestbredden, mens der afsættes 25 millioner kroner til det tilsvarende arbejde i Libanon. Der er endnu ikke enighed blandt EU-landene om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Men i dag kan EU-landene sige ja til at tilføje yderligere 250 personer og enheder til sanktionslisten mod Rusland. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas på vej ind til udenrigsministermøde i Bruxelles i dag. Vi håber på at få 250 tilføjelser til sanktionslisten vedtaget, og så arbejder vi på den 21. sanktionspakke, hvor vi ikke har enighed endnu, siger Kaja Kallas.
2: I dag der bliver det altså et lidt overskyet vejr, altså skyet det meste af dagen, men temperaturerne de er der, fordi at aktuelt Randers, Maja, Ebeltoft, Grenå og Djurs Sommerland ligger alle sammen på 21 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Benjamin Hav, Portugal. Det her, det er Radio ABC.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Jeg hedder Signe, og skal være med dig de næste fire timer her direkte fra Djurs Sommerland. Står jo i studiet over for Skatteøen, og kan se, at I lige er i gang med at skal have testet alle attraktionerne, hvilket jo skal gøres. Men en god dag i Djurs Sommerland. Dagen i dag er jo sådan en dag, hvor jeg havde taget afsted i Djurs Sommerland. Jo, der er lidt omkring det der tordenbyer og så videre. Det skulle gerne være overstået her til eftermiddag. Så det er en skyet dag. Muligvis lidt regn. Det er en perfekt dag i Djurs Sommerland. Fordi det er der, hvor der måske ikke er overproppet af mennesker, men det er sådan, der er god gang i den, hvor man ikke skal stå alt for lang tid i kø, der måske stadig lidt kø. Det er den perfekte dag at tage Djurs Sommerland, så har du mulighed, jamen tag dig afsted og kom gerne ned til studiet foran Skatteøen og sig hej. Jeg står her altså som sagt fra 10 til 14. Det bliver et program med selvfølgelig en masse sommerenergi, fordi som sagt, der er lidt overskyet i dag. Så kan man måske godt lige være sådan, nå ja, nu kommer den rigtig den til sommer, nu bliver der koldt igen. Det gør der jo ikke, for der er jo faktisk omkring de der 20-25 grader. Temperaturen er der. Solen gemmer sig måske lidt, men derfor så synes jeg, vi skal have lidt ekstra solenergi. Specielt i dagens sommersang Latina, der har brug for din hjælp til at vælge. Vi skal nok vælge nogle lidt solsange, hvis man kan kalde dem det. Sommerquiz også lidt senere. Husk at være med for at vinde dig en endagsbillet til Djurs Sommerland. Og så kan vi selvfølgelig ikke undgå lige at runde Beach Party, som jo var i lørdags på Grenaa Strand. Hold op en dag. Altså, hold da op en dag. Jeg synes, det er sådan helt mærkeligt lige at komme tilbage til hverdagen nu, efter sådan en episk dag, tror jeg godt, vi kan kalde den. Det skal vi nok komme omkring lidt senere. Også lidt VM. Det kan vi heller ikke lade være at runde. Jamen, der er næsten fuldt program. Jeg tænker bare, du skal blive hængende. Det vi mangler, jamen, det må da næsten kun være musikken. Den har selvfølgelig også på plads til dig, og der skal nok komme en masse gode hits, blandt andet fra Burhan G og Medina lige om lidt. Men lige nu, der er det Nio og Miss Independent.

0: I know it's wrong. Batsheba, I know it's wrong. Du lytter til Mega Nice direkte fra Djurs Sommerland her på Radio ABC. Og lige om lidt, så tænker jeg, at vi lige dykker ned i VM-statistikkerne. Hvad der lige er sket i weekendens løb, blandt andet i lørdags, var der jo en ret stor kamp Norge-England. Den endte jo desværre til Englands fordel, men det er lige præcis det, som vi lige snakker lidt mere om et øjeblik. Og derfor kan du selvfølgelig også glæde dig til den her sang. Shakira og Burna Boy, Die Die. Jamen, du skal bare blive hængende her for ABC.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Du lytter til ABC.

Secure Burner Boy, Die Die. Du lytter til Radio ABC. Jeg hedder Signe, og sender jo direkte fra Djurs Sommerland i den her tid. Min søde kollega Jørn er taget et smut på ferie, velfortjent ferie, kan jeg vist godt sige. Så det er altså dig og mig, de næste timer indtil klokken den slår 14, inden det bliver ABC eftermiddag. Og lige nu, der synes jeg lige, vi skal runde VM. Fordi at, jo, Danmark er ikke med, men det er stadigvæk spændende nok at se. Og derfor så fulgte vi også Norge, som jo lige var vores vores tætteste og her på. Men de er altså desværre blevet kølet ud af VM nu, fordi England er klar til semifinalen. De slog altså Norge i kvartfinalen i lørdags, men man kan sige, at nordmændene fik jo faktisk en ret god start, fordi at de scorer til 1-0. Det er Andreas Skjellerup, der gør det, men kort før pausen, så udligner Jude Bellingham. Altså, og der er det lidt sjovt, fordi den her scoring for Jude Bellingham, der udligner, den skaber faktisk ret stor vrede i den norske lejr, fordi både målmanden Ørjan Nyland og landstræner Ståle Solbakken mente, at Nylands udspark, altså Norges målmands udspark, lige kort for inden Jude Bellingham scorer, de mener altså, at hans udspark ramte et kamerakabel og ændrede der forretning ned til Jude Bellingham, der så fik den med sig. Og ifølge FIFAs regler skal spillet jo stoppes, hvis bolden rammer en genstand udefra. Men hverken dommeren eller VAR greb altså ind, og FIFA har også efterfølgende oplyst, at boldens indbyggede chip ikke registrerede nogen berøring. Og derfor så var der så ikke grundlag til at stoppe spillet. Det gjorde Norge sådan rimelig rasende. Men de troede så også, at de havde bragt sig foran lidt senere, fordi at Torbjørn Higgins scorede. Altså så 2-1, men den blev hurtigt annulleret for et frispark. Og i stedet så blev Jude Bellingham som matchvinder i den forlængede spilletid, hvor han så scorer til Englands 2-1. Så det er altså England, der er videre til semifinalen. Og selvom de jo er videre, hvilket jo er rigtig, rigtig fedt for dem, så er landstræner faktisk ikke særlig begejstret for det. Og det er han, fordi han siger selv, vi gjorde det meget, meget svært for os selv. Resultatet er fantastisk, men jeg er ikke tilfreds med præstationen. Vi var sjuskede, vi gik taktiske fejl og var heldige. Han mener simpelthen, at hans landshold var heldige. I hvert fald så er det altså England, om de var heldige eller ej, der nu er klar til semifinalen mod Argentina. Okay, det bliver også rimelig spændende. Og Spanien og Frankrig, det er altså på onsdag.

Abby Flynn og Kato her med Best Thing. Jeg må lige hurtigt rette mig selv, fordi jeg var lidt for hurtig. Jeg tror, mine tanker de gik lidt over det hele. Frankrig og Spanien i VM er i morgen kl. 21. Det er jo fordi, at det er dem, Jørn og jeg tidligere har snakket om, at den tror vi bliver ret spændende, fordi Jørn jo var lidt en Frankrig-mand. Han tror, det er dem, der render med sejren. Jeg er lidt mere på Spanien. Jeg tror godt, det kunne være dem, der rendte med sejren. Men det er så i morgen Frankrig-Spanien, og på onsdag er det altså England, som slog Norge ud af VM, som spiller mod Argentina. Bare lige så vi har den på det rette. Det kan godt være, du allerede vidste. Men hvis vi går tilbage til musikken, jamen en, der er rigtig populær lige nu, Lamine og Annika, her får du holdt mit tempo.

0: Hej, det er Per fra Greensell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greensell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greensell på Jomfruløkken i Randers eller greensell.dk.
1: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

med Ringer om natten, direkte fra Djurs Sommerland. Studiet over for Skatteøen, der sender jeres radio til dig indtil kl. 14 i dag. Og i dag er jo mandag den 13. juli. Jeg har prøvet at kigge lidt på, hvilken dag det er. Jeg kan sige, at det er Montenegros nationaldag. Det er altså i dag. Berlinkongressen i 1878 godkendte Montenegro som selvstændig stat. Så jamen, der er lidt dage for dem, kan man sige. Derudover så kan jeg også sige, at for... hvad er det nu? Jamen 21 år siden, 2005, forlystelsesparken Legoland bliver solgt til et amerikansk selskab, så derfor så er den udover i Billund også i USA, England og Tyskland. Ja, yeah, Legoland. Meget der et par gange, men hvad er bedre end Legoland? Djurs Sommerland selvfølgelig. Husk nu lige at komme ned og sige hej, hvis det er, at du er på besøg i dag. Fødselsdage, hvad har vi? Harrison Ford, amerikansk skuespiller, blev født i 1942. Ja, så han vil være godt op i årene. En, der blev født den her dag, allerede er død for rigtig, rigtig, rigtig mange år siden. Julius Caesar, romersk statsmand og diktator, fandt jeg lige. Det er simpelthen hans fødselsdag i dag. Ja, 13. juli, ikke så meget andet at sige, end det skal nok blive en rigtig god dag her i Djurs Sommerland. Og mandag. Men det er mandag i sommerferien, selvom du måske ikke er sommerferie, så føles det måske stadig lidt som om, at alting er sådan lidt nemmere, når det er, at det ikke bare er hardcore arbejde, men der er nogen, der har lidt sommerferie. Det kan også være, at du er rigtig travlt, fordi dine kollegaer netop har sommerferie, og du så skal arbejde dobbelt. Hvis det er sådan, jamen, som det hænger på ABC, jeg skal nok sørge for, at dagen den bliver hyggelig alligevel. Selvfølgelig er det med musikken. Tove Lo, Stromae, klar med The Floor, lige her på ABC.

0: Kyla og Sara Larsson, She Did It Again, lige her hos Radio ABC. Jeg hedder Signe, sender direkte fra Djurs Sommerland, og Skatteøen er jo lige foran mig. Jeg kan se, at folk de, bliver godt og grundigt våde, selvom der er så lidt af overskyet i dag, så er varmen der altså stadig. Så det er jo rigtig dejligt. Bliv hængende op på ABC. Vi skal snart have lidt sol og sommer i radioen, fordi dagens sommersang den skal findes. Jeg tænker, at det bliver... Ja... Det bliver lidt efter klokken 11, vi sætter den i gang, så skal du også lige hjælpe mig med at vælge, hvilken en, der skal spille senere i programmet. Sommerquiz er også på vej, lidt omkring ABC Beach Party. Det var det var jo i lørdags, det skal vi selvfølgelig også lige runde. Jamen, du skal jo bare blive hængende her på ABC.
1: ABC Beach Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
2: Kære Grenå, tusind tak.
1: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Sommerudsalg hos BroShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. BroShop. Meget mere og meget hurtigere.
7: Jeb og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
11: Og svømme langs kysten og i.
10: Ja.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. gå i Netto.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi har igen modtaget en stribe anmeldelser om indbrud i private hjem. I weekenden har 20 især været på spil i Aarhus-området. Samlet blev der anmeldt 17 indbrud i løbet af weekenden. Blandt de ramte områder er Aarhus N, Viby, Risskov og Lystrup, men også Grenå og flere hjemme i Hornslet havde uønsket besøg af indbrudstyve. Politiet advarede allerede i sidste uge om, at ferietid også kan være indbrudstid, når mange boliger står tomme. Politiet har før opfordret østjyderne til at sikre hjemmet, holde øje med nabolaget og reagere, hvis noget virker mistænkeligt. Danske Christoffer Storm er blevet politianmeldt af en kollega i Europaparlamentet. Den svenske EU-politiker Abir Al-Zalani fra Centerpartiet mener, at Storm har udsat hende for racistisk og hadefuld tale. Det skriver The Guardian. Sagen handler om en kommentar på sociale medier. Her skulle Christoffer Storm have svaret den irakisk fødte Abir Al-Zalani, at hun selv burde rejse hjem. Politianmeldelsen er indgivet til svensk politi i sidste uge. Christoffer Storm, der sidder for Danmarksdemokraterne, benægter dog anklagerne mod sig, skriver The Guardian. Kan EU-landene blive enige om at stoppe handel med ulovlige israelske bosættelser? Det er et af spørgsmålene på et møde for udenrigsministre i Bruxelles i dag. Det mest realistiske er et indgreb mod netop handelen. Det kræver nemlig ikke, at alle lande er enige. Egentlige sanktioner mod Israel kræver derimod fuld enighed, og her ventes Tjekkiet at blokere. EU's udenrigschef Kaja Kallas fortæller, at man nu skal se, om landene er klar til at gøre forslagene konkrete. Landene har længe været uenige om kursen, men ifølge udenrigschefen er alle dog enige om, at situationen på Vestbredden er uacceptabel.
2: Vejret i dag, det er altså lidt eller nogen sol, der kommer til dig, men efterhånden så er der så spredte regn og tordenbyer, der kan lokalt give skybrud, men herude på eftermiddagen skulle der så gerne klare noget op. Temperaturerne, de kommer op mellem 20 og 25 grader, de er der faktisk allerede. Grenå har 21 grader, Randers, Maja, Ebeltoft, Djurs, Sommerland, de ligger på 22 grader.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing it.
0: Vi er nemlig live på Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe over middagen til klokken 14 i dag. Det er jeg stadigvæk med lidt senere sommerquiz. Skal du vinde dig en endags billet til Djurs Sommerland, så du kan komme ud og hygge? Jamen, så er det lidt senere også. Dagens sommersang, det her låd, vi sætter i gang meget, meget snart. Det lover jeg stadig. Lige om lidt, så skal du altså hjælpe med at bestemme, hvilken sang, der skal i playlisten lidt senere. En rigtig sommersang. Jeg synes, jeg har fundet nogle gode bud, fordi jeg sagde jo, at jeg ville finde nogle solsange, fordi at der er lidt overskyet i dag, så solen, den må vi altså finde gennem musikken i dag. Bare rolig, det bliver meget snart. Du skal altså bare blive her på ABC. Og lige nu, jamen allerede god musik i radioen. Her får du Dima og Moonlight.

0: Lamin her på ABC, Sober, direkte fra Djurs Sommerland, hvor det jo faktisk er ved at blive tid, som lovet. Jamen, så skal vi have gang i noget rigtig sommerstemning.
1: Dagens sommersang. Du bestemmer.
0: Dagens sommersang, det er altså din hjælp, jeg får brug for nu. Du skal melde ind på 28 36 12 12. Om det er sang A eller sang B, du gerne vil have playlisten. Ja, men skal vi sige med en lille halv time? Inden for de 20 minutter og 30 minutter, der skal jeg så nok have sat den på. Og det er dig, der bestemmer. Fordi jeg har udvalgt to sange. Jeg har udvalgt to solsange, hvis jeg selv skal sige det. Fordi at der er lovskyde i dag. Sådan er det. Det er det danske, den danske sommer. Derfor så får vi solen igennem musikken i dag. Så det er altså som sagt to solsange, og du skal bare melde ind. Du behøver ikke engang skrive dit navn. Du kan bare skrive A eller skrive B til 28 36 12 12. Og sang A, det er altså den her. Babies med solenergi. Det er jo rimelig oplagt til sådan en... Til sådan en soldag her i dag. Det er altså sang A. Meld ind, hvis det er den, du gerne vil høre. Eller sang B. Sol er, sol er.

Lord Siva med Solværv. Det er altså sang B. Skriv ind 28 36 12 12. Er det sang A eller sang B? Der skal være dagens sommersang i dag.

0: sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
6: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Du lytter til ABC.
11: ABC.

0: Olivia Dean, Man I Need her på Radio ABC, hvor at, jeg synes, det lige er blevet tid til, at vi lige dykker lidt ned i, hvad der skete i lørdags. ABC Beach Party 2026 skete altså. Hold da op. En altså kanondag, hvis du spørger mig. Jeg synes bare sådan, det er vildt, hvordan man... Jeg føler sådan, jeg kan godt nogle gange lige glemme sådan, hvor fedt det egentlig er. Fordi jo, jeg glæder mig da hvert år. Jeg glæder mig da mega meget hvert år til ABC Beach Party. Men det er sådan, når jeg så er der, jeg er sådan, wow, altså, og det er ikke for sådan at overdrive det hele, men jeg synes faktisk virkelig, det er en oprigtig god oplevelse, og jeg synes, det er en fantastisk dag, fordi man kan mærke fællesskabet, man kan mærke, at der er nogen, der har været der 5 år i træk, der er nogen, der har førstegangs oplevelse, og man hygger bare. Ej, hvor er det bare en hyggelig dag. Vi havde jo en masse gode artister afsted til ABC Beach Party. En af dem, det var Mille, og Emil fik sig en lille snak med hende, hvor at han ikke lige spurgte, om hun ikke lige vil hjælpe ham lidt med stemmen.
1: Kan du ikke lære mig nogle tricks, hvordan jeg ligesom kan varme stemmen op?
2: Det kan jeg sagtens, faktisk.
1: Ja, fedt, ja. Det lyder som op. Hvor skal vi starte? Hold da op.
2: Jamen, det er et længere program, ja. Især for de store shows. Det er noget med en yogamotte, ikke? Og det bliver lidt svært lige her.
1: På en yogamotte?
2: Ja, der er mange øvelser, men vi laver en, hvor vi står op,
1: ja,
2: måske.
1: Det, ja.
2: Altså, der er jo både... Altså, de nemme, det er jo nok lidt, når du har lyst til den her væk, fordi jeg kommer sikkert til at spytte på den.
1: Nå, ja, det men, corona er over.
2: Men det er den der... Og så er det bare noget, man kommer helt ned og helt op. Ja, helt ned. Ej,
1: altså, det, ja.
2: Ja, den er god.
0: Der er lidt, lidt øvelse til, til Emil og stemmen, men nogen, der i hvert fald havde øvet stemmen op til Mille, det var alle de søde gæster på Beach Party. Og den her sang, den kan jeg love dig for, at de havde øvet sig til, fordi der blev skrålet med. Det er Mille og Kent mig nu.

0: Tessa og Rock Boy samlet backshots. Det her, det er beset direkte fra studiet over for Skatteøen i Djurs Sommerland. Jamen, bliv hængende, fordi at sommerquiz er stadig på vej. Stadigvæk en masse god musik, blandt andet fra Annika. Livsforladt klar til dig om et øjeblik. Du skal bare hænge på.
1: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt, næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat. Onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
4: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Øster Hurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere live bands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

Monica og livsforladt her på Radio ABC, direkte fra studiet Djurs Sommerland, som jo har haft gang i dagens sommersang, og stadig er det, jeg skal have fundet dagens vinder. Det var jo sang A eller sang B, du skal melde ind på 28, 36, 12, 12, og du får lige sidste chance, inden vi får fundet vinderen. Det her, det er altså sang A. Baby, så solenergi, det er sang A, så altså bare A til 28, 36, 12, 12 eller B. Lotte Tiver, solværv, det er altså B. Meld ind, 28, 36, 12, 12. En vinder skal findes lige om lidt. Det kan

Dit is Antje her fra Blast Jax og Kate Ryan. Det her, det er Radio ABC, og vinderen af dagens sommersang, den skal findes nu. Det var altså Sang A i Babies med Solenergi, eller Sang B, Lot Sive og Solvær. Og tak for hjælpen. Det er altid ret lige at have nogle meninger. Hvad vil du helst høre? Der er jo altså fundet en vinder. Måske vi gør det her hver dag i sommerferien. I dag var det jo nogle solsange, jeg gerne ville finde, fordi der er lidt overskyet. Så solen, den skulle komme igennem musikken, og det er den jo egentlig også kommet i dagens sommersang. Lot Sive og Solvæv er altså vinderen Sang B i dag. Husk, at jeg gør det igennem hele sommeren, så vi er klar med dagens sommersang igen i morgen.

Martin Garrix, Ed Sheeran her med Repeated. Du lytter til Radio ABC og Mega Nice direkte fra studiet i Djurs Sommerland, hvor det er begyndt at dryppe en lille smule. Men det er det, jeg sagde tidligere, da vi startede på hele programmet. Det er den perfekte dag til at tage i Djurs Sommerland, fordi det drypper lidt. Ja, ja, du bliver våd alligevel i nogle af forlystelserne. Det er okay. Der er stadig varmt. Altså, der er alligevel lige der 22 grader, så masser af grund. Og jeg kan også se, der er også folk i Djurs Sommerland i dag. Det er der helt sikkert. Folk, de nyder det. Det tror jeg også, selvom at det drypper en lille smule, så nyder man stadig vejret. Bliv hængende her på scenenhederne, de er klar til dig om 11 minutter. Og inden da, jamen, et hit fra Harry Styles har vi klar nu. American Girls. Du skal bare hænge på her på scenen.

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
20: Tilbage til musikken. Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi har igen modtaget en stribe anmeldelser om indbrud i private hjem. I weekenden har 20 især været på spil i Aarhus-området. Samlet blev der anmeldt 17 indbrud i løbet af weekenden. Blandt de ramte områder er Aarhus N, Viby, Risskov og Lystrup, men også Grenå og flere hjemme i Hornslet havde uønsket besøg af indbrudstyve. Politiet advarede allerede i sidste uge om, at ferietid også kan være indbrudstid, når mange boliger står tomme. Politiet har før opfordret østjyderne til at sikre hjemmet, holde øje med nabolaget og reagere, hvis noget virker mistænkeligt. Flere danskere vælger nu at melde sig ud af Folkekirken. Det sker efter, at kirkeminister Ida Auken har skaffet Folketinget sin egen præst. Det fortæller Anders Stjernholm, der er forperson for Ateistisk Selskab. Gennem deres hjemmeside er antallet af udmeldelser nemlig steget markant. På et par uger er tallet gået fra under 75 til over 300 ugentlige udmeldelser. Ifølge Anders Stjernholm reagerer folk, når de bliver mindet om kirkens magt. Tiltaget har mødt kritik for at sammenblande politik og religion, men ifølge Ida Auken kan politikerne have brug for sjælesorg under store kriser. I fremtiden skal der måske være en aldersgrænse for, hvornår børn må bruge sociale medier. Det mener formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen. På et pressemøde i dag slog hun fast, at sociale medier ikke er legetøj. Det sker efter en ny rapport, der ifølge formanden viser, at algoritmerne er skadelige for børn. Eksperterne bag rapporten foreslår, at EU indfører et forbud mod sociale medier for unge under 13 år. EU-kommissionen forventer at fremsætte et forslag efter sommerferien.
2: Været i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
3: I dag der er der altså lidt sol til dig, men også spredte regn og tordenbyer, der altså også kan give lokale skybrud. Men ude på eftermiddagen, der skulle det meget gerne klare op. Temperaturerne de er mellem 20 og 25 grader, og aktuelt Randers og Maria har 22 grader. Ebeltoft, Grenå og Djurs Sommerland er på 21 grader.

0: Moving to the Sun her for Hugo, og ja, solen er ikke at se lige nu, men solenergien, den skal vi stadig nok sørge for her på ABC.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Direkte fra Djurs Sommerland sætter jeg altså radio til dig ind til kl. 14 i dag. Jeg hedder Signe, og håber du vil blive hængende. Jeg kan afsløre, at sommerquizzen, der er ikke lang tid til, vi skal have sat den i gang. Skal vi se, om det lige kan tage tid, så kommer jeg altså med spørgsmålet til en million, skulle man til at sige. Du kan vinde dig en dags billet til Djurs Sommerland, hvis det er, at du svarer rigtigt, og er den heldige, der bliver ringet op. Det er altså, som sagt, inden for cirka de næste 15 minutter, men musikken, den er vi også stadig styr på. H.G.M. Harpenberg klar lige om lidt med Hold om mit hoved. Men lige nu, der skal vi have noget musik tilbage fra 2015. Robin Schulz er klar med Sugar.

0: Slater her med dagens Radio ABC direkte fra Djurs Sommerland, hvor at, vi skal sætte gang i sommerquizzen om et øjeblik. Det er altså en endagsbillet til Djurs Sommerland, du kan vinde, hvis du lige leger med i quizzen. Det er som sagt lige om lidt, endda Rosa og de Arti også på vej. Bliv hvor du er. Ja, det er faktisk lige præcis bare, hvad du skal gøre.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmedmester.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.
10: ABC.

0: Ja, på CV giver dig hit. Her var det Rosa Ardiardi. Bliv, hvor du er. Og du skal nemlig også bare blive, hvor du er, fordi at, det er blevet tid til det her.
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Sommerquiz skal vi have gang i nu. Du skal lytte godt efter. Fordi dagens spørgsmål er faktisk også mig, der bare gerne vil have svar på noget. Du kan så vente dig en endagsbillet til Djurs Sommerland. Og det, du skal svare på i dag, det er jo fordi, at jeg står i ABC-studiet lige over for Skatteøen i Djurs Sommerland og sender radio til dig. Noget, jeg altid har tænkt over, og noget, jeg aldrig helt har kunne finde ud af, fordi jeg ikke har kunne prøve det nok gange, det er i Skatteøen. Hvor bliver du mest våd? På hvilken plads bliver du mest våd? Der er altså tre rækker i sådan en båd i Skatteøen. Nogle af mine venner siger, at det er forrest. Du bliver allermest våd. Nogle siger midten. Nogle siger bagerst. Men hvad er din mening? Jeg behøver ikke det fysiologiske rigtige svar. Det behøver jeg ikke. Du behøver ikke til at begynde at researche alt muligt. Jeg spørger din mening. Fordi jeg vil næsten ved med, at du har været i Djurs Sommerland før og prøvet Skatteøen. Hvilken plads bliver du allermest våd i Skatteøen? Det er det, jeg skal have svar på. Jeg skal have din mening på 28, 36, 12, 12. Og så er der altså en endagsbillet til Djurs Sommerland på højkant, så du også lige selv kan komme ud og vurdere det eventuelt. Hvad tror du? Hvor bliver man mest våd i Skatteøen? Er det forrest? Er det midten? Eller er det bagerst? Det er lige præcis det, jeg skal have svar på lige nu.

Naked Hamel, Looking for Something. Du lytter til Radio ABC direkte fra Djurs Sommerland, som jo har sat sommerquizzen i gang. Du kan vinde dig en dags billet til Djurs Sommerland, og jeg har spurgt om spørgsmålet, hvor i Skatteøen bliver man mest våd? Der er jo tre rækker. Er det bagerst, er det midten, eller er det forrest, at man bliver mest våd i Skatteøen? Det er bare din mening. Jeg behøver ikke have det konkrete svar. Det ved jeg ikke engang, om findes. I hvert fald bare, hvad du tror og tænker, og måske allerede ved, fordi du har prøvet det. 28, 36, 12, 12, send din besked. Husk at skrive dit navn også, så jeg lige ved, hvem jeg har at gøre med. Så skal vi altså have fundet en vinder lidt senere i programmet. Men for nu, jamen, bliv hængende. Jeg har endnu mere musik til dig her fra Joel Curry og Devotion.

0: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
1: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

Huntrix her med Golden. Du lytter til Radio ABC direkte fra Djurs Sommerland, hvor at, der har været et par hænder sige hej af gæster, der er her. Og husk nu, du også er velkommen, hvis nu du ankommer til Djurs Sommerland en af dagene. Vi står jo lige foran Skatteøen, der har vi vores ABC-studie. Noget helt andet, det er, at i lørdags, der var vi faktisk ikke her i Djurs Sommerland, fordi der sendte vi jo live fra Grenaa Strand til ABC Beach Party 2026. Og ABC Beach Party, det har vi jo hvert år. Vi gør det igen næste år, 2027. Og skal du vinde dig afsted, så har du faktisk allerede muligheden for det, fordi hvis du hopper ind på vores sociale medier, Instagram blandt andet, radioabc.dk hedder vi, der er der et billede i et af vores opslag af Jørn, der står sammen med Ude af Kontrol. De står og snakker om et eller andet, men hvad er det, de står og snakker om? Det er netop det, vi spørger dig inde på Instagram. Du skal ikke svare her i radioen, du skal hoppe ind på Instagram, radioabc.dk, og svare på spørgsmålet til opslaget. Det er altså bare lige blevet igennem, fordi altså, der er også en masse andre gode billeder, man skal lige når tjekke, hvad det er, vi har fået lagt op fra i lørdags, fordi vi har fået lagt en masse godt op. Var du afsted, så kan det være, at du kigger tilbage på det. Var du ikke afsted, så kan det være, at du får lidt FOMO over ikke at have været afsted i år. Men så måske lige venter afsted til næste år ved at være med i konkurrencen. Det er altså indtil på torsdag, at konkurrencen den løber. Så skynd dig lige at hoppe ind og være med.

Benny Minhav og Portugal. Radio BC direkte fra Djurs Sommerland. Vi har altså gang i sommerquizzen. Husk nu at skrive ind, hvor bliver du mest våd i Skatteøen? Er det forrest, er det i midten, eller er det bagerst? Meld ind, så kan det være, du er den heldige. Vi finder en vinder efter klokken 1. ABC-nyhederne er også på vej.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
12: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: De kommende 2 uger kan børnefamilier se frem til en sommer med gratis oplevelser i Syddjurs. Det er Syddjurs Egns Teater, som i uge 29 og 30 byder på gadeteater under åben himmel ved Havmøllen og Maltfabrikken i Ebeltoft. Samtidig inviterer Syddjurs Kommune også til naturaktiviteter med bl.a. rejestrygning, natursafari og bålmad. Hele programmet kan findes i folderen Sommer i Syddjurs og på kommunens arrangementkalender på webadressen oplevsyddjurs.dk. I fremtiden skal der måske være en aldersgrænse for, hvornår børn må bruge sociale medier. Det mener formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen. På et pressemøde i dag slog hun fast, at sociale medier ikke er legetøj. Det sker efter en ny rapport, der ifølge formanden viser, at algoritmerne er skadelige for børn. Eksperterne bag rapporten foreslår, at EU indfører et forbud mod sociale medier for unge under 13 år. EU-kommissionen forventer at fremsætte et forslag efter sommerferien. Danske Christoffer Storm er blevet politianmeldt af en kollega i Europaparlamentet. Den svenske EU-politiker Abiel Salani fra Centerpartiet mener, at Storm har udsat hende for racistisk og hadefuld tale. Det skriver The Guardian. Sagen handler om en kommentar på sociale medier. Her skulle Christoffer Storm have svaret den irakisk fødte Abiel Salani, at hun selv burde rejse hjem. Politianmeldelsen er indgivet til svensk politi i sidste uge. Christoffer Storm, der sidder for Danmarks Demokraterne, benægter dog anklagerne mod sig, skriver The Guardian.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Der er altså lidt sol til dig i dag, men efterhånden så bliver det altså spredte byer og tordenbyer, der kan blive lokalt til skybrud. Ude på eftermiddagen, der skulle det dog klar op, så det satser vi altså på. Temperaturerne de er op mellem 20 og 25 grader, og aktuelt Grenaa og Ebeltoft har 21 grader, og Randers og Maja er på 23, og Djurs Sommerland har 22 grader.

0: World Cup song her for Shakira, Burner Boy, Die, Die.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Jeg hedder Signe og sender radio til dig direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Og vi har haft en del godt på programmet i dag. Blandt andet har vi kigget lidt tilbage på Beach Party. Der har været dagens sommersang og sommerquiz. Den er vi jo faktisk ikke helt færdige med, fordi at du har skrevet ind, forhåbentlig. Jeg har skulle trække en tilfældig ud, som vi skal have ringet op, og Cecilie er blevet den, vi lige skal have ringet op.
3: Det er Cecilie.
0: Hej Cecilie, du snakker med Signe fra Radio ABC.
3: Hej.
0: Hej Cecilie, forstyrrer jeg?
3: Nej, vi lige kørte ind på at finde en parkeringsplads til Djurs Sommerland.
0: I Djurs Sommerland?
3: Ja.
0: Nej, hvor fedt. Jamen, det er da genialt. Så må jeg lige love mig at komme ned og sige hej så.
3: Ja, det skal vi nok gøre.
0: Det var godt. Jamen, Cecilie, du får jo også mulighed for at opleve det i dag, men jeg skal lige høre dig. Hvor er det, man bliver mest våd i Skandinavien?
3: Det er, når man sidder forrest.
0: Det er, når man sidder forrest. Jamen, har du selv prøvet det, eller noget, bare du tænker?
3: Jeg har en søn, der rigtig godt kan lide at prøve den, så vi har været i den en del gange.
0: Okay. Så I har måske prøvet alle tre pladser?
3: Ja, det tænker jeg helt bestemt, vi har.
0: Ej, hvor fedt. Jamen, ved du hvad, Cecilie? Du skal da have en endagsbillet til Djurs Sommerland. Jeg håber, du tager afsted endnu en gang, så, fordi at, den skal jeg i hvert fald nok forklare til dig.
3: Dejligt, det lyder godt.
0: Jamen, stort tillykke.
3: Tak skal du have.
0: Cecilie, jeg håber at se dig i studiet i dag i Djurs Sommerland, og ellers må I bare have en genial god tur.
3: Tusind tak for det. Vi ses.
0: Det gør vi. Hej, hej.
3: Hej.
0: Det var altså Cecilie, der render afsted med en endagsbillet i dag til Djurs Sommerland. Men altså, vi gør det jo hele sommeren, så bare roligt. Du har en chance igen i morgen.

0: Taylor Swift og Opalight. Du lytter til Radio ABC. Jeg hedder Signe, og sådan er Radio Today, det er Radio for Djurs Sommerland. Det regner stadigvæk en lille smule, men det er den der sådan drypregn. Altså, det er ikke slemt, så ja, som jeg har sagt flere gange, den bedste dag at tage Djurs Sommerland på. Du kan stadig godt nå det. De lukker først kl. 8 i aften jo, så det er bare at komme afsted. I hvert fald, jamen, du kan jo altid blive hængende her på ABC. Lige om lidt, så er der musik fra Christoffer.
1: Nu vil du rive i papir og finde et hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand, så vil...
0: Ring om natten. Den kommer her på ABC. Lige om lidt.
2: ABC. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
10: til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: The Second Voice, Let Me Be her på ABC, hvor at, jeg tænker, vi tager lige et sidste kig tilbage på i lørdags, hvor der var ABC Beach Party 2026. En af dem, der var afsted, det var altså Hedegaard, som spillede en fantastisk koncert, hvis du spørger mig. Udover at han spiller gode koncerter, jamen, så skal Hedegaard også være far. Det er rimelig crazy. Og derfor så var vi selvfølgelig også klar med en lille gave, og naturligvis også et lille kort.
1: Kære Rasmus, stort tillykke til dig og Sabrina. Det lyder som om I har jeres tid til største produktion. Og denne gang bliver der hverken brug for lydprøver eller ekstra numre. Til gengæld kan I godt begynde at øve jer på nattevagter, sutteflasker og en helt ny form for publikum, der ikke er bange for at buge klokken 3 om natten.
2: Så er der mere på bagsiden, eller hvad?
1: Fortsæt.
2: Jeg føler lidt, at den ikke var helt afsluttet.
1: Nå, ja.
2: Jo, ja, der var den.
1: Vi ønsker jer en fantastisk graviditet fyldt med grin, kærlighed og masser af gode minder. Vi ønsker jer samtidig en sund og glad pige, som vil bringe jer med kærlighed resten af livet. De bedste hilsner
2: fra os alle sammen.
1: Wow.
0: Det var altså kortet til Hedegaard. Det lød til, at han blev sådan rimelig glad for det. I anledningen, jamen, skal vi ikke lige tage et nummer her fra Hedegaard, sammen med Casey, kysset med Medina.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Du lytter til Radio ABC, og jeg skal nok fortsætte med hitsene om et øjeblik. Du glæder dig til Olivia Rodrigo. Drop Dead, det er efter et lille break. Du skal bare hænge på.
1: Det hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Anders, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randerskasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkranders.dk.
2: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Afrojack siger, og det vil give dig med Awake Tonight. Du lytter til Radio ABC direkte fra Djurs Sommerland. Jeg står jo i studiet over for Skatteøen og har lige haft besøg af Cecilie, som jo tidligere i dag vandt en endagsbillet til Djurs Sommerland i vores sommerquiz. Hej. Hun var sød. Hun kom sammen med sin søn og sin datter og sin kære mand. Og sønnen, det var faktisk ham, der var vild med Skatteøen, fordi jeg spurgte jo i dag om, hvor man i Skatteøen bliver mest våd, om det var forrest i midten eller bagerst, og det var Cecilies søn, som elskede Skatteøen, så sådan havde de altså prøvet mange gange til, at de kunne godt vide, at det var forrest, de mente, at man blev mest våd. Det er jo det, jeg går ud fra nu, fordi jeg har stadigvæk ikke lige fundet ud af det. Jeg må ud og prøve det i løbet af den her sommer. Jeg har jo nogle dage endnu. Så jeg må simpelthen lige ud og prøve, om det er forrest. Jeg synes, man bliver mest våd. Men det var i hvert fald det, Cecilie og familien synes. Og sommerquiz, jamen den er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Der gør vi det hele igen, hvor du kan vinde en endagsbillet til netop Djurs Sommerland. Men snart, så skal vi også lige have sagt hej til Emil for at se eftermiddag. Fordi det er jo ham, der er klar efter klokken 14. Inden da, lidt oplagt sommermusik. Tobias Rahim og Birthe Kjær ligger lige nu klar med Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det gav mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan en sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du er ud

0: Sige Sam. Du lytter til Radio ABC direkte fra Djurs Sommerland, som jo snart sender tilbage til studiet i Randers. Hej Emil.
1: Alioppa.
0: Ej, du lyder frisk, Emil. Hvordan har du det efter i lørdags?
1: Altså, jeg skal være ærlig at sige, jeg snakker lidt mere, end jeg plejer at gøre. Forstået på den måde, jeg nok lidt snakker lidt for at holde mig vågen, fordi... Ja, tak for sidst, Signe. Det var en kæmpe fest.
0: Ja, selv tak. Jeg kan også godt mærke, altså specielt i går, min krop, den var fysisk rigtig, rigtig træt. Men sådan mit, altså, alle mine tanker gik bare på, hvor fedt det egentlig havde været. Så det var sådan en god blanding af træt og stadig helt op at køre.
1: Min kæreste, hun kom hjem, hun var med til årets fedeste fest i lørdags. Hun kom hjem og oprigtigt kiggede på mig og siger, Emil, jeg er øm i min bassarm.
0: Okay, det forstår jeg så godt. Det forstår jeg virkelig godt. Har du sådan et har du et yndlingstidspunkt fra i lørdags, eller kan du bare har du bare det hele med?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg synes jo Mille var fuldstændig magisk at se live på stranden, ja, i Grenaa, og jeg var så heldig at få en snak med hende også efter hun har været på scenen. Hun er virkelig sød. Hun er virkelig sød.
0: Ja, hun er oprigtig virkelig sød. Jeg synes altid, at artister sådan, man kan godt være lidt tvivl om, hvordan er de i virkeligheden, er de anderledes over for publikum. Mille, hun er oprigtig, altså sød.
1: Hun
0: rigtig
1: har sådan,
0: sød.
1: Hun har sådan en lille søster vibe på en eller anden måde. Jeg synes, det er så virkelig.
0: Ja, nu er jeg så på alder med hende, så tvillingesøster kan jeg sige herfra. Emil, hvad skal der ske i ABC eftermiddag?
1: Jamen, selvom det er vilde dag i Tour de France, så runder vi det naturligvis, var jeg ved at sige. Plus, vi også skal snakke om noget så magisk, noget som fantastisk, som de unge mødre. Ja, tak!
0: Okay. Jeg tror, jeg skal lytte med på vej hjem, for det er Sommerland.
1: Ja, det skal du resten af dagen i øvrigt.
0: Nå ja, sorry, det skal jeg selvfølgelig. Jamen, Emil, du er klar til ABC eftermiddag efter kl. 14. Jeg er tilbage igen i Djurs Sommerland i morgen fra 10 til 14. Vi ses!

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
19: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: af 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Region Midtjylland vil sætte ind mod de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien. I april ventede børn og unge i gennemsnit 195 dage fra henvisning til afsluttet udredning. Kun 7% blev udredt inden for 30 dage. Nu skal kapaciteten overalt i regionen øges, og der skal være bedre sammenhæng i patientforløbene, blandt andet ved at styrke samarbejdet med de 19 kommuner i regionen, almen praksis og specialpsykologer. Målet er kortere ventetid og tidligere hjælp til familier, der har brug for psykiatrisk behandling. Regionsrådet vil løbende følge udviklingen i ventetiderne. De danske farvande er i øjeblikket fyldt med usædvanligt mange brandmænd, vandmænd og invasive ribegobler. Vi har i år set en meget tidlig opblomstring på grund af de rekordhøje vandtemperaturer, det fortæller biologisk oceanograf på Københavns Universitet, Cornelia Jaspers. Med den globale opvarmning og stigende havtemperatur forventer Cornelia Jaspers, at brandmænd, vandmænd og ribegobler vil fylde mere i de danske farvande i de kommende år. Fra på onsdag rammer sommertemperaturer store dele af Jylland, derfor er der nu udsendt et varsel om hedebølge, oplyser DMI. Varslet gælder det meste af Jylland frem til fredag aften. Lokalt ventes der op til 30 grader. Ifølge varslet bliver der dog ikke tale om en landsdækkende hedebølge i denne omgang. Ifølge anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er den bedste måde at forebygge hedeslag og opholde sig i skyggen. Samtidig er det en god idé at indtage noget saltholdigt og holde igen med alkohol.
0: Vær. I samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en mand til med lidt, eller nogen sol efterhånden også lidt spredte regn og tordenbyer, der lokalt kan give skybrud. Men der er også lovet, at der her i løbet af eftermiddagen er noget opklaring, og temperaturen, ja, den kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 21 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er

0: Borsal Magnetic. Tak til Signe live fra Djurs Sommerland, men klokken er også passeret 14. Are you down for
1: the ride? Du lytter til ABC Eftermiddag med Emil. Are you down
2: for the ride? God tur hjem.
0: Den første mandag efter ABC Beach Party, den føles lidt som den der den 1. januar, eller i hvert fald den første arbejdsdag efter nytårsaften. Eftermiddagsudgaven den her mandag er til gengæld klar til dig i form af ABC Eftermiddag og det bedst mulige selskab. Mit navn det er Emil, og de næste 4 timer, der står jeg klar med... Jeg lad os kalde den den bedste mandagsvibe nogensinde. På dagens program, der står der Tour de France, og så er det også lidt svært lige at runde ABC Beach Party. På vej i playlisten er bagover 1000 timer først Omar og Cinema. Velkommen til
1: ABC Eftermiddag.

Bag over 1000 timer. Radio ABC. Vi giver dig hits. Bare roligt, der er masser af dem. Det er bestemt ikke en mangelvare, for på vej til dig i playlisten er Annika og Livsforladt. Du kan også glæde dig til Tove Lo, I'm Your Girl, right? Og så skruer jeg op for kvinden med vel nok verdens mest overdådige bryllup nogensinde. Inden for de næste 20 minutter taler Swift, I knew it, I knew you. Og så husk, at ABC Hotline er åben. Har du lige præcis den der sommersang, der skal i playlisten? Du skal bare melde ind.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: Det her er Radio ABC.
13: ABC.

ved det her, eller måske kender Nokia 3310. Telefonen, der ikke vil dø. Det lyder jo som starten på et eventyr, men det er også en historie, som sagt, om en Nokia 3310, der blev fundet i Elsmore Port. Fordi lige siden telefonen blev udgivet den 1. september 2000, ja, så har telefonen typisk været beskrevet som udødelig. Og lige præcis et nyt eksempel på den påstand, den er nu kommet frem. For i den vestlige by i England, der blev telefonen fundet, og efter 20 år efter sine, stadig med strøm på. Sådan lige 20 år i skabet, og så stadig 20% strøm på, var jeg ved at sige. Ingen apps, ingen skrøbelig skærm, bare en hårdfør lille legende, hvor Snake 2 var klar til brug. Og så hvis du lige gemte den væk i et skab, ja, så var der også stadig strøm på. Udødelig! Men lige præcis den her telefon kan jo så også bruge til noget andet end at spille Snake 2. Ja, fordi jeg har gået lidt i tænkeboksen. Har været lidt derude og tænke og sige, hvordan kan vi bruge den her telefon konstruktivt, udover at det var det, der gjorde, at vi i nullerne havde hængerøvsbukser? I hvert fald en god undskyldning for det. Men lige præcis den her telefon, det kan jo også bruges. For eksempel, hvis Trump, han er dukket op med truslen over til at overtage Grønland, der tænker jeg jo, hvorfor ikke bygge et form for skjold af Nokia 3310? Og man så brugte atomvåben, så ville det kraftedeme ikke kunne komme igennem sådan en telefon der. Eller også så kunne vi bruge det som granater. Det er måske endnu bedre. Bare kyle dem afsted, og så snart de rammer en kampvogn, så...

0: Swift, I knew it, I knew you.
1: I knew it.
0: Nygifte Taylor Swift, om man vil, den her mandag eftermiddag på Radio ABC. Om et øjeblik, så runder vi en af de navne, som jeg var... Jeg elskede hende i lørdags, var jeg ved at sige. Du må ikke fortælle det til min kæreste. I hvert fald, Mille spillede i lørdags på stranden i Grenaa, og wow, hun gjorde det godt. Jeg fik mig også lige en snak med hende. Hvordan det lød, og hvad vi snakkede om, ja, det kan du glæde dig til at høre lige om lidt. Først, en mandag med Tame Impala og Dracula.

0: projekter starter hos Excelbyg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Kun 1099. Excelbyg i Vorebrium Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
1: Hej, det er Per fra Greentel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greentel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greentel på Jomfruløkken i Randers eller greentel.dk.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.
3: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Mille, hader ikke mig selv sammen med dig. Mandag eftermiddag på Radio ABC, og det er sådan lidt mandagen derpå. Forstået på, at i lørdags. God damn, det var fedt. ABC Beach Party 2026, blandt andet med Mille på programmet. Jeg fik mig en snak med Mille, efter hun har været på scenen. Hun er skidesød, først og fremmest. Jeg fik mig en snak med Mille om Roskilde Festival, for det er ikke andet end et par uger siden, at hun spillede på den næststørste scene på Roskilde Festival Arena. Og hvordan var det egentlig?
1: Det var helt vanvittigt. Jeg tror stadig ikke rigtigt, jeg sådan har lavet det sinke ind. Det var meget surrealistisk.
2: Altså, har du selv gået på Roskilde Festival før? Er du sådan en festivalgænger?
1: Ikke rigtigt, faktisk. Eller sådan, jeg kommer fra Jylland. Eller jeg kommer fra Aarhus.
2: Ja.
1: Så smuk er måske mere
2: ja.
1: Der, man har fundet mig i min...
2: Oh. Altså, på campingpladsen helt ude...
1: Der var lige et år.
2: Okay.
1: Der var lige et år. Og der var faktisk også et år på os, men det klarede jeg ikke så godt, jeg skulle hjem efter en dag.
2: Ja. Har du et godt festivaltips op? Fordi du har jo lagt ismatten, var jeg ved at sige. Har du to go? Altså, godt liggeunderlag, tror jeg. Den er ret god.
1: Det er en god start.
2: Ja.
1: Altså, jeg ved det sgu ikke. Det er sådan noget med at huske nogle elektrolytter, noget vabelplaster og nogle ørepropper, som gør, at man kan sove eller et eller andet.
0: Det er noteret. Vabelplaster, det... Ja, jeg skal være lidt sige, jeg havde lidt for små sko på i lørdag, så det der med vabelplaster... Ja, tak. Tak for sidst. Manglede du lige at få opfrisket dine minder, ved du hvad, så hop ind på vores sociale medier. Facebook og Instagram, vi hedder Radio ABC.dk. Det næste stykke tid, der kommer vi til at dele et havrebillede, et havrevideo og alt det bedste fra i lørdags.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lade de

nummer 1 på ABC Top 50. Hugel, vaskeægte summer vibes, moving to the sun. Vi bevæger os også stille og roligt frem mod en omgang af ABC-nyheder. Senere i programmet, der kigger vi på Tour de France blandt andet. Den mest middelmådige Tour de France-rytter, først Doja Cat og Say So.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham.
4: Han stor nyder den ostemad.
5: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: I 3.65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3.65.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
21: Til kæphesteryttere og rollespillere.
23: Ja, det husker derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
24: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman, det er næsten lidt for let.
25: Parkman.
24: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: De kommende to uger kan børnefamilier se frem til en sommer med gratis oplevelser i Syddjurs. Det er Syddjurs Egnsteater, som i uge 29 og 30 byder på gadeteater under åben himmel ved Havmøllen og Malfabrikken i Ebeltoft. Samtidig inviterer Syddjurs Kommune også til naturaktiviteter med blandt andet rejestrygning, natursafari og bålmad. Hele programmet kan findes i folderen Sommer i Syddjurs og på kommunens arrangementskalender på webadressen oplevsyddjurs.dk. I dag og i morgen er statsminister Mette Frederiksen i Paris for at drøfte mere luftforsvar til Ukraine med en række statsledere. Det er den franske præsident Emmanuel Macron, der er vært for mødet, og det sker i anledning af Bastilledagen. Ifølge Mette Frederiksen har Ukraine et akut behov for luftforsvar. Rusland fortsætter nemlig med at angribe ukrainske byer. Derfor skal den europæiske produktion skrues markant op, oplyser statsministeren. Under besøget skal Mette Frederiksen også overvære den traditionelle franske militærparade. Her vil der være danske bidrag fra både flyvevåbnet og den kongelige livgarde. Fra på onsdag rammer sommertemperaturer store dele af Jylland, derfor er der nu udsendt et varsel om hedebølge, oplyser DMI. Varslet gælder det meste af Jylland frem til fredag aften. Lokalt ventes der op til 30 grader. Ifølge varslet bliver der dog ikke tale om en landsdækkende hedebølge i denne omgang. Ifølge anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er den bedste måde at forebygge hedeslag og opholde sig i skyggen. Samtidig er det en god idé at indtage noget saltholdigt og holde igen med alkohol.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Selvom det er mandag, ved du hvad, så er det bestemt ikke mandagsvejr, for det bliver med lidt eller nogen sol og temperatur mellem 20 og 25 grader. Og selvom det har dryppet lidt i løbet af dagen, så skulle det efterhånden holde tørt den her mandag. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 22 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: ABC.

0: ABC i eftermiddag. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Mit navn er Emil uden for studiet her på Randers Banegård. Der skinner solen på fuglsmadder. Og det gør der også rent musikalt her på playlisten. Der er masser af hits på vej til dig. Lisa Fossmark og Erika Jane Fossi Energi klar til dig om 3 minutter. First Milk Just The Way You Are.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

Radio ABC, vi giver dig hits. Lisa Fossmark, Erika Jane, Fossi, Energi. Om et øjeblik, så kigger vi på den mest middelmådige Tour de France-rytter. Ikke den bedste, ikke den dårligste, nej, den mest middelmådige, der overhovedet er.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
7: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Teddy Swims som Mr. Know It All. ABC eftermiddag, hvor årets Tour de France er i fuld gang. Fædrenes godnatlæsning ruller du ud af, men vi snakker alle sammen om den der gule trøje. Vi snakker aldrig om dem, der klarer sig... Okay, hvem er ham, der ligger i midten? Hvem er den mest middelmådige rytter? Hvilken rytter er at finde i lige præcis midten af klassementet? Hele den her uge, der tjekker vi lige præcis ind i det spørgsmål. Så tænker du måske, Emil, i dag er det hviledag. Ja, men vi gør det alligevel. Vi kigger lidt i, hvem er egentlig den mest middelmådige cykelrytter? Hvem går ind i hviledagen og tænker, jeg er hverken god, jeg er hverken dårlig? Dagens rytter er Sebastian Berwick. Sebastian Berwick. 100% du ikke aner, hvem det er. Han er en australsk 26-årig rytter. Hans bedste placering nogensinde er en 71. 20. plads i Giro d'Italia 2023. Jeg kan fortælle dig, at vi har snakket om... Han er ikke bestemt flamboyant. Nej, han er ikke den der type, der på de sociale medier deler billeder af store billeder og alt muligt ekstravagant. Faktisk! Sådan helt... Faktuelt, så deler han et billede cirka hver fjerde måned. Han er ikke den mest aktive i hele verden. Han virker faktisk også som en ret tør kiks. Sebastian Berwick virker måske ikke som ham, der er så vild. Du ved godt, en af dem der siger nej til smok her med sætning. Ej, jeg må hellere vente med at spise kage, til jeg har fødselsdag. Du ved, den der type. Super kedelig.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: ABC.
1: Vi giver dig...
2: Hits.

Belgien til 89 dobbelt skudhul. Stromae og Long Dance. Remix af randosianske Hedegaard. Når jeg også Hedegaard, der joinede festen i lørdags på stranden i Grenå. Min kæreste, hun kom hjem efter ABC Beach Party, kiggede mig dybt i øjnene og sagde, Emil, du må gerne gå til Hedegaard, få fat i hans forsikring. Det er simpelthen ikke i orden, men han har ødelagt min bassarm. Den er fuldstændig ødelagt. Og ved du hvad, det er givet videre herfra. Hedegaard for satan. Du skal opføre dig ordentligt og sørge for, at folk ikke kommer til skade med deres bassarm. Du skal love det.

0: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
1: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
2: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. De fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.

The Kid LAROI og Justin Bieber Stay på Radio ABC. En mand, der var solen skinner, og vi alle sammen drømmer os tilbage til i lørdags. ABC Beach Party 2026. Men nu er, om man vil, årets fedeste fest overstået sådan i fysisk tilstand, om man vil. Men hvis du hopper ind på vores sociale medier, Facebook og Instagram, ja, så kan du genopleve minderne. Du kan komme ind i dit lille trance ved at kigge på billeder og videoer, men du kan også være med i en konkurrence, hvor du kan løbe afsted med 4 billetter til næste års ABC Beach Party. Men så kan du også give os en hjælpende hånd. Ja, for vi vil gerne bruge din hjælp og opfylde dine ønsker, for har du lige præcis den artist, du godt kunne tænke dig at opleve på næste års Beach Party? Ønskebrønden er åben. Det er bare at kigge på vores Facebook og Instagram. Gør det nu.

0: Har du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: It's just a goat.
2: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Lav værelse 15, Radio ABC, vi giver dig hits, så lige præcis det ligger på værelse 1, om man vil. Fordi på vej til dig er også ABC-nyhederne klar til at holde dig opdateret på nyheder fra ind- og udland, og så skal du også sørge for, at hitsene de brager ud af dine højtalere. Lige nu blandt andet med et ægte VM-track, som om det havde vundet verdensmesterskabet i at være et track. Ja, det er Shakira og Burna Boy. Dig, dig!

0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering.
0: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
21: Tilbage til musikken.
22: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Naturnationalparken ved Fussingø i Randers har været udsat for gentagne tilfælde af hærværk. Ifølge aktindsigt, som TV2 Østjylland har fået hos Naturstyrelsen, så er parkens hegn blevet klippet over 4 gange siden åbningen af Fussingø sidste år. Alle sager er meldt til politiet som hærværk. Naturstyrelsen frygter, at hærværket kan bringe både dyr og trafikanter i området i fare og bruge nu ekstra ressourcer på overvågning. Styrelsen understreger samtidig, at arbejdet med naturnationalparkerne fortsætter og opfordrer kritikere til dialog frem for hærværk. De danske farvande er i øjeblikket fyldt med usædvanligt mange brandmænd, vandmænd og invasive ribegobler. Vi har i år set en meget tidlig opblomstring på grund af de rekordhøje vandtemperaturer, det fortæller biologisk oceanograf på Københavns Universitet, Cornelia Jaspers. Med den globale opvarmning og stigende havtemperatur forventer Cornelia Jaspers, at brandmænd, vandmænd og ribegobler vil fylde mere i de danske farvande i de kommende år. Region Midtjylland vil sætte ind mod de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien. I april ventede børn og unge i gennemsnit 195 dage fra henvisning til afsluttet udredning. Kun 7% blev udredt inden for 30 dage. Nu skal kapaciteten overalt i regionen øges, og der skal være bedre sammenhæng i patientforløbene. Blandt andet ved at styrke samarbejdet med de 19 kommuner i regionen, almen praksis og specialpsykologer. Målet er kortere ventetid og tidligere hjælp til familier, der har brug for psykiatri. Behandling. Regionsrådet vil løbende følge udviklingen i ventetiderne.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Normalt så er mandag sådan lidt en øvedag, men bare roligt vejrmæssigt, så er den her mandag ganske okay. Lidt eller nogen sol, og lige præcis det drypværk, vi havde tidligere på dagen, det skulle gerne stoppe. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu, 23 grader.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC.
0: Du lytter til ABC. Du

0: for the right. Du lytter til ABC Eftermiddag med Emil. Are you down
1: for the right? God tur hjem. Ugens første officielle fyraften. Ja, uanset om du har ferie eller ej, ved du hvad, så har jeg dig. Jeg mener det, jeg har dig. Mit navn er Emil, og skruer op for masser af hits på vej i playlisten er Sabrina Carpenter. Cheers. Først Starlin, det hele værre.
0: ABC Eftermiddag.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: Du lytter til ABC.

0: Olivia Rodrigo på Radio ABC, hvor jeg sådan i løbet af weekenden, især i går søndag, sådan sætter mig til rette efter en lang god dag på stranden i Grenaa og tænker, jeg skal lige slappe af for den fjerneren. Og det går op for mig. Satan, der er mange programmer, man sådan ligesom savner. Sådan tv-programmer, man godt lige kunne klare sig igen. Jeg har en personlig favorit. Et program, som alle snakkede om. Et program, som i 2026 ikke bliver nævnt nok. Nej, De Unge Mødre.
1: 19-årige Manu Stella sagde farvel til Jylland og flyttede ind hos sin nye kæreste i København for 1,5 måned siden. Og hun fandt sig hurtigt tilpas i storbyen.
2: Jeg flytter ikke tilbage til Jylland igen. Ikke frivilligt, medmindre der skulle være en meget, meget god grund til det.
1: Men forholdet til den nye kæreste holdt ikke, og efter 3 uger flyttede Malu Stella tilbage til Jylland og ind hos sin gamle kæreste i Grindsted.
2: Jeg skal ikke tilbage til min gamle lejlighed, og jeg skal slet ikke bo hos min mor igen.
1: Men ikke alting går, som man planlægger.
2: Det var ikke lige meningen, jeg skulle hjem til min mor igen.
0: Nej. Programmet, hvor man sagtens kunne ryge med en baby i maven på vej mod sygeplejersken. Programmet, som tog os gennem dilemmaet, om man skulle på Crazy Daisy eller til forældremøde. Kæft, hvor jeg savner de unge.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames. Og hvad angår hits, det er et vaskeægte flammehav. Du er på vej til Ariana Grande. Først en kort pause.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions. Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Terrassebrædder fra kun 1495 per meter eller 6 liter god i træbeskyttelse til kun 599. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
2: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
4: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Justin Bieber, Daisies. Daisies, forstår du, hvad jeg mener? Det er ABC eftermiddag, hvor at, den kære Gops har Top Gun joined Mega Nice for ikke så forfærdelig lang tid siden hos Jørn, og jeg kan lige så godt sige det. Jeg kigger meget tilbage på det interview, lidt jaloux-mæssigt, var jeg ved at sige, fordi det blev meget gangster på et tidspunkt i snakken. Der blev snakket dyre biler. For Gops, ja, han havde fået en ny bil.
1: Det er altså, også Victor.
2: Ja, jeg fik sådan en, da vi skød den her YouTube-video, der spurgte du mig ind til, hvad jeg ligesom betalte for bilen derude, så sagde du, ej, det

0: gør du ikke.
1: Jeg synes, det er for dyrt.
0: Ja, det er også alt for dyrt. Det er mig lige øjeblikket.
2: Det er lige i øjeblikket? Ja. Men fruen har jo også lige fået en ny bil, kunne man jo se for nylig. Men
1: det var det
0: var en god pris.
2: jeg kunne fornemme på det hele, at den er købt i Jylland. Er det der, man køber biler til vest pris, eller hvad?
0: Jamen, jeg kender en, der hedder Skud Jonas, altså op fra Frederikshavn.
2: Mm-hmm.
0: Ja, har det leasingfirma derop, som hjalp mig i mål med den bil.
2: Okay.
0: Ja.
2: Josefine blev meget glad, kunne jeg se.
0: Er ekstremt glad. Men det skulle hun også.
2: Hun har fandme også god smag.
0: Ja, virkelig.
1: Det er en fed bil, altså.
0: Det er en mega fed bil. Mega fed bil. Men ja, det var en god pris. Det er ekstremt god pris.
2: Nøj, du smiler.
0: Ja. Nøj, ja.
1: Hvor er det fedt. Jeg tror, vi kører videre til Frederikshavn lige om lidt, faktisk.
2: Ja, det er sgu nemlig op at tjekke,
1: man har noget til mig.
2: Hvad han har på lager.
1: Har du noget billigt?
3: Jeg elsker det. Også fordi en ting er, at det mest hiphop-agtige at køre en dyr, dyr bil. Nummer to, det er, at man kigger på det og siger, er det god pris? Det ved jeg ikke, om det er så hiphop. Det må være

Norske Borser Magnetic. ABC eftermiddag om et øjeblik med ABC-nyhederne klar til dig. Men før det, så vender vi snuden tilbage til Danmark. Det gør vi i selskab med Burhan G.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janne, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: En patrulje fra Østjyllands Politi fik i går aftes øje på en mindreårig dreng, der på Havnevej i Grenaa kom susende på et elløbehjul med en hastighed på et godt stykke over de tilladte 20 km i timen, det skriver Østjyllands Politi. Patruljen forsøgte at få drengen til at standse, men han fortsatte og blev derfor eftersat og indhentet. Politiet stoppede ham, og det viste sig, at han var en mindreårig dreng fra byen. Løbehjulet blev efterfølgende målt på et rullefelt til at kunne køre mere end 40 km i timen, og det blev derfor beslaglagt med henblik på at blive konfiskeret. De sociale myndigheder og drengens pårørende er blevet underrettet om episoden. Det varme badevand giver gode forhold for badegæster, men også for bestemte havbakterier. Derfor bør personer med åbne sår eller svækket immunforsvar være ekstra forsigtige, når badevandet er over 20 grader, så lyder det fra Statens Serum Institut. Flere bakteriearter har nemlig gode vækstbetingelser, når badevandet når de høje temperaturer. I dag er badevandet for eksempel flere steder målt til over 20 grader. Ifølge instituttet ventes antallet af infektioner at stige i takt med, at vi får flere varme somre. Flere politipatruljer rykkede sent i går aftes ud til Aarhusforstaden Tranbjerg, efter at Østjyllands Politi har modtaget en anmeldelse om, at en 34-årig mand var blevet stukket med kniv. Manden pådrog sig overfladiske skader, og den formodede gerningsmand på 33 år blev anholdt på adressen og nu sigtet for grov vold. Sagen efterforskes fortsat, oplyser Østjyllands Politi.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Når man har have som mig, så tænker man, åh, kan jeg nå at slå græs, og hvordan kan det lade sig gøre, og har man overhovedet lyst, hvad nu hvis det regner? Åh, god undskyldning for ikke at slå græs. I aften tør der en del sol i nat, klart vejr, temperatur mellem 13 og 18 grader. Det ligner, jeg skal hjem og slå græs. God dag om den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 24 grader. Kom nu bare, jeg orker ikke slå græs.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC. Mm.

0: på ABC. Det er ABC eftermiddag. Det her mit navn, det er Emil, og det er bestemt ikke livsforladt eller hitsforladt. Nej, der er masser af begge dele. Mikey's Minds, Papa Tui klar til dig om 2,5 minutter. For så er det Thor Farlov, der sørger for at spille 100 dage for dig.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

Rabatui. ABC i eftermiddag om et øjeblik, hvor der skal fejres et musikalsk jubilæum til... Ja, det er en hyldest til kvinderne. Så det er lige om lidt. Først en mand, som startede i et boyband, kaster sig ud i en solokarriere, og i dag har så meget succes, at... Ja, det halv kunne være nok. Det har han nu også i boybandet. Lige nu først Harry Styles, American Girls. God eftermiddag.

0: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
1: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
12: Say, say, say, say.

BB Rex og Faithless New Religion på ABC, hvor der i dag skal fejres 8 års jubilæum til et nummer, som faktisk var den anden single for det fjerde album. Albumet ved navn Sweetener. Blandt andet en musikvideo, hvor der er sådan en lille passage, som bliver speaket af selveste Madonna. Ja, den var nomineret i 2019 til en Grammy for bedste pop single performance. Ja, det er ikke hvem som helst. Lige præcis i dag, der er der 8 års jubilæum til en rigtig fredags, var jeg ved at sige, fredagsbanger. Fordi den her, den dufter banger. Den dufter også en lille smule weekend og fredag. Og den dufter ikke mindst af en kærlighed og en empowerment af kvinder. God is a woman. Ariana Grande. 8 års jubilæum i dag. Tillykke med det.

0: du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
1: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
2: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
3: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
2: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
3: Besøg Grenaa.
2: En levende handelsby gennem 150 år.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

0: sun. Har du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

0: Radio ABC, vi giver dig hits, så bare lige en form for public service, hvis du ikke ved det. I lørdags var der ABC Beach Party, hvor blandt andet Omar spillede op til dans. En anden, der gjorde det, det var Bachiba. Og udover hun elsker at stå på scenen, ja, så elsker hun kage. Hun elsker kage. Især træstammer. Men hvad skal der så drikkes til?
1: Altså, min yndlingsting er en frossen drink. Altså, det er ikke bare kold, det er en frossen drink.
0: Okay, så slåsajs, god gamle.
1: Jeg elsker slåsajs. Okay. Jeg elsker slåsajs. Jeg drak en i går. Ej, jeg synes bare, slåsajs er det bedste nogensinde.
0: Hvor fantastisk menu. Slåsajs og træstammer.
1: Altså, helt ærligt, kunne jeg godt leve. Det er virkelig godt.
0: Men er du god bag i baren selv? Er du typen, der lige mixer gode drinks?
1: Altså, mit issue er jo, at jeg sådan, enten kommer til at putte alt for meget alkohol i, ja, og så er der ikke nogen, der lyst til at drikke dem.
0: Nej.
1: Eller også, så putter jeg bare ikke rigtig noget i, fordi ja, jeg jo... Ja, det er kedeligt, men jeg synes også godt, man kan have en god aften uden at være for fuld.
0: Ja.
1: Fordi jeg ofte skal meget dagen efter, så hvis jeg drikker mig helt ned, så går det helt galt.
0: Det fede er, at din veninde står og smiler.
1: Ja, godt se, det er, hun står der.
0: Det er simpelthen verdensklasse, at der lige
1: er... Jeg er ikke ligesom dig, Josef. Ikke ligesom dig.

Og det er lige præcis, hvad du skal gøre. Du skal blive hængende her på Radio ABC, for på trods af, at ABC eftermiddag slutter for i dag, så fortsætter hitsene. Og det er masser af god musik og vej til det. Mit navn er Emil, stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med. Tilbage i din radio i morgen for kl. 14. Ja, det er jeg sgu med alt det bedste. Moin, moin.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til til et godt liv med muskelsvind.
17: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Naturnationalparken ved Fussingø i Randers har været udsat for gentagne tilfælde af hærværk. Ifølge aktindsigt, som TV2 Østjylland har fået hos Naturstyrelsen, så er parkens hegn blevet klippet over 4 gange siden åbningen af Fussingø sidste år. Alle sager er meldt til politiet som hærværk. Naturstyrelsen frygter, at hærværket kan bringe både dyr og trafikanter i området i fare og bruger nu ekstra ressourcer på overvågning. Styrelsen opfordrer kritikere til dialog frem for hærværk. En patrulje fra Østjyllands Politi fik i går aftes øje på en mindreårig dreng, der på Havnevej i Grenaa kom susende på et elløbehjul med en hastighed på et godt stykke over de tilladte 20 km i timen. Patruljen forsøgte at få drengen til at standse, men han fortsatte og blev derfor eftersat og indhentet. Løbehjulet blev efterfølgende målt til at kunne køre mere end 40 km i timen, og det blev derfor beslaglagt med henblik på at blive konfiskeret. De sociale myndigheder og drengens pårørende er blevet underrettet om episoden. Det varme badevand giver gode forhold for badegæster, men også for bestemte havbakterier. Derfor bør personer med åbne sår eller svækket immunforsvar være ekstra forsigtige, når badevandet er over 20 grader, så lyder det fra Statens Serum Institut. Flere bakteriearter har nemlig gode vækstbetingelser, når badevandet når de høje temperaturer. I dag er badevandet for eksempel flere steder målt til over 20 grader. FIFA vil nu drøfte en ny udvidelse af VM i fodbold. Efter sommerens slutrunde med 48 deltagende nationer, ønsker FIFA-præsident Gianni Infantino at undersøge mulighederne for at øge feltet til 64 hold ved fremtidige verdensmesterskaber. Ifølge Infantino skal flere lande have mulighed for at drømme om en VM-plads, men forslaget møder modstand fra blandt andre UEFA.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: Tørvejr og solrigt 20-27 grader og svag til jævn vind fra nordøst i aften. Mulighed for enkelte regn og tordenbyer, ellers nogen eller en del sol. 13-18 grader og svag til let vind.
2: Temperaturen lige nu 23 grader.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Jeb og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jeb og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Bring it back, bring it back.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. Se, se, se.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenaa, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.
2: Du lytter til ABC.

0: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
1: Hej, det er Per fra Greentel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greentel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greentel på Jomfruløkken i Randers eller greentel.dk.
2: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bajk og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Danmark og 9 andre lande er i dag blevet enige om at indgå i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. Aftalen omfatter også Ukraine, skriver flere nyhedsbureauer. Aftalen blev indgået efter et møde i dag med den franske præsident Emmanuel Macron, der har været vært for koalitionen af villige lande, blandt dem også Danmark. En 73-årig mand er nu sigtet for at have brændt sit eget hjem ned i Gråsten, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Det var i nat, at brandvæsenet rykkede ud til mandens hus. Men ilden var så omfattende, at huset ikke stod til at redde. Den 73-årige mand, der er tysk statsborger, blev anholdt på adressen, og han nægter sig skyldig i brandstiftelse. Storbritanniens politi har arresteret 12 personer i forbindelse med en efterforskning, som politiet beskriver som relateret til ekstrem højreorienteret terrorisme. Det oplyser Metropolitan Police i London i dag. Efterforskningen har forbindelse til en formodet trussel rettet mod et islamisk arrangement, der blev afholdt i weekenden i Suffolk, nordøst for London.
0: Her præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24/7, 365.
1: I aften muligvis enkelte stedvise regn og tordenbyer, i nat tørt og mest klart vejr, 13-18 grader og svag til lidt vind fra nord eller skiftende retninger. I morgen måske en lokal regn eller tordenby østpå, men ellers tørt og solrigt, 22-27 grader og svag til jævn skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 24 grader.
3: Let's

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
1: Buongiorno. Hello. Guten tag.
2: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
1: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
2: Besøg Grenå.
1: En levende handelsby gennem 150 år.
3: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
12: Hos Biltema.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere danskere søger boliglån, men væksten på boligmarkedet er mere afdæmpet end tidligere, skriver DR. Ifølge Finans Danmark blev der i juni indhentet over 17.200 lånetilbud, næsten 12% flere end sidste år. Østjylland er blandt de områder, hvor stigningen er størst, men der er ikke flere lånetilbud i Vestjylland end sidste år. Ifølge Realkredit Danmark har stigende boligpriser samtidig øget kravene til købernes indkomst. Danmark og 9 andre lande er i dag blevet enige om at indgå i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. Aftalen omfatter også Ukraine, skriver flere nyhedsbureauer. Aftalen blev indgået efter et møde i dag med den franske præsident Emmanuel Macron, der har været vært for koalitionen af villige lande, blandt dem også Danmark. Mange danskere tager forholdsregler mod skybrud, inden de rejser på ferie. En ny undersøgelse fra LB Forsikring viser, at næsten 3 ud af 4 sikrer boligen ved for eksempel at rense tagrender eller beskytte døre og vinduer mod vand. Forsikringsselskabet opfordrer nu til, at et skybrudstjek bliver en fast del af ferieforberedelserne.
0: Lærer præsenterer sig dyrlige huset på Sallingvej, magtåben 24-7-365.
1: I aften muligvis enkelte stedvise regn og tordenbyer, i nat tørt og mest klart vejr 13-18 grader og svag til let vind fra nord eller skiftende retninger. I morgen måske en lokal regn eller tordenby østpå, men ellers tørt og solrigt 22-27 grader og svag til jævn skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 23 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
1: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, Works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hadsund, Thorsøs og Tørslev og Hadsten.
2: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
3: Det her er Radio ABC. ABC.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
14: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Mere end 1200 husdyr blev dræbt i ulveangreb herhjemme sidste år. Det viser en opgørelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som TV2 har fået. Det er et voldsomt tal, erkender minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Nu åbner regeringen en ny pulje med tilskud til ulvesikrede hegn. Samtidig sendes et forslag om at gøre det nemmere at skyde ulve bag hegn i høring. Flere danskere søger boliglån, men væksten på boligmarkedet er mere afdæmpet end tidligere, skriver DR. Ifølge Finans Danmark blev der i juni indhentet over 17.200 lånetilbud, næsten 12% flere end sidste år. Ifølge Realkredit Danmark har stigende boligpriser samtidig øget kravene til købernes indkomst. Mange danskere tager forholdsregler mod skybrud, inden de rejser på ferie. En ny undersøgelse fra LB Forsikring viser, at næsten 3 ud af 4 sikrer boligen ved f.eks. at rense tagrender eller beskytte døre og vinduer mod vand. Forsikringsselskabet opfordrer nu til, at et skybrudstjek bliver en fast del af ferieforberedelserne.
0: Mere præsenterer sig Dyrlige Huset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften muligvis enkelte stedvise regn og tordenbyer, i nat tørt og mest klart vejr, 13-18 grader og svag til let vind fra nord eller skiftende retninger. I morgen måske en lokal regn eller tordenby østpå, men ellers tørt og solrigt, 22-27 grader og svag til jævn skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 22 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: ABC. Hey.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du
11: på Spiltema.
12: Here we go.
13: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
1: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat. Onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
2: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
11: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
16: It's a Sunweb holiday.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
22: Hos Biltema.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
24: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Den europæiske oprustning åbner nye muligheder for dansk erhvervsliv. En analyse fra AL Sydbank viser, at 14% af danske virksomheder allerede leverer til forsvaret eller forsvarsindustrien. Yderligere 15% overvejer at gå ind på området. Især industrivirksomheder og virksomheder i Nordjylland ser nye muligheder i den voksende efterspørgsel. Flere end 1200 husdyr blev dræbt i ulveangreb herhjemme sidste år. Det viser en opgørelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som TV2 har fået. Det er et voldsomt tal, erkender minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Nu åbner regeringen en ny pulje med tilskud til ulvesikrede hegn. Samtidig sendes et forslag om at gøre det nemmere at skyde ulve bag hegn i høring. Den internationale rumstation ISS kan de kommende aftener ses på den danske aftenhimmel, hvis altså vejret tillader det. ISS bevæger sig hen over Europa og kan ses som et lysende objekt i nogle minutter, når sollyset rammer rumstationens solpaneler, skriver DR. Her til aften passerer ISS højt over den sydlige himmel kort før midnat, men der er flere muligheder for at opleve rumstationen i løbet af ugen.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åbent 24/7, 365.
1: I aften muligvis enkelte stedvise regn og tordenbyer, i nat tørt og mest klart vejr, 13-18 grader og svag til lidt vind fra nord eller skiftende retninger. I morgen måske en lokal regn eller tordenby østpå, men ellers tørt og solrigt, 22-27 grader og svag til jævn skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
1: Buongiorno. Hello. Guten tag.
2: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
1: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
2: Besøg Grenå.
1: En levende handelsby gennem 150 år.
3: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Øster Hurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
4: Hej, det er Per fra Greentel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greentel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greentel på Jomfruløkken i Randers eller greentel.dk.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenaa, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Fornemmelse.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du
19: hos Biltema.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Den europæiske oprustning åbner nye muligheder for dansk erhvervsliv. En analyse fra AL Sydbank viser, at 14% af danske virksomheder allerede leverer til forsvaret eller forsvarsindustrien. Yderligere 15% overvejer at gå ind på området. Især industrivirksomheder og virksomheder i Nordjylland ser nye muligheder i den voksende efterspørgsel. Flere end 1.200 husdyr blev dræbt i ulveangreb herhjemme sidste år. Det viser en opgørelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som TV2 har fået. Det er et voldsomt tal, erkender minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Nu åbner regeringen en ny pulje med tilskud til ulvesikrede hegn. Samtidig sendes et forslag om at gøre det nemmere at skyde ulve bag hegn i høring. Den internationale rumstation ISS kan de kommende aftener ses på den danske aftenhimmel, hvis altså vejret tillader det. ISS bevæger sig hen over Europa og kan ses som et lysende objekt i nogle minutter, når sollyset rammer rumstationens solpaneler, skriver DR. Her til aften passerer ISS højt over den sydlige himmel kort før midnat, men der er flere muligheder for at opleve rumstationen i løbet af ugen.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften muligvis enkelte stedvise regn og tordenbyer, i nat tørt og mest klart vejr 13-18 grader og svag til lidt vind fra nord eller skiftende retninger. I morgen måske en lokalt regn eller tordenby østpå, men ellers tørt og solrigt 22-27 grader og svag til jævn skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
0: Det her er ABC.

0: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt. Så troede, men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: XL bygger alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL byg Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
18: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8.
20: lidt ekstra hver gang.
21: Velkommen på ABC.
22: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
19: Til kæphesteryttere og rollespillere.
21: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.